0: Jenčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestaciji je prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
1: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca, i nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je nažalost zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge poput udruge iz Đurđevca čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
0: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice, te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 € i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja u vinogradu izletišta i vinarije Jušta, svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac veličasni Andrija Botković. Zaželio svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u izletištu i vinari Jušta na Belevinama. Na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi održana je Fišijada Dravski kotlić, koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. Renesansni festival u Koprivnici i ove godine donio je prizore koji se pamte, a jučerašnji program ponovno je privukao brojne posjetitelje. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama, u kojem su izvođači se svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Atmosfera na festivalu dodatno se zahuktala, a posjetitelji su imali priliku uživati u još jednom atraktivnom programu koji savršeno odgovara posebnom renesansnom ugođaju Koprivnice. Uslijedio je vatreni show kao jedan od najatraktivnijih trenutaka večeri. Spektakl iz Koprivnice možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu drava.info. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara i vinara i voćara Komarna 2001, Novigrad Podravski, Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brlje, koji je pohvalio veliki broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obred dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je i prodajna izložba poslovnih partnera udruge te likovna kolonija i izložba slika Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda Ivan Vite Stranski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Nakon natječaja za upis djece u dječji vrtić Fiolica Novigrad Podravski utvrđena je potreba za organizacijom dodatne šeste skupine kako bi mogli upisati svu djecu. Prema Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije uputili su zahtjev za odobrenje rada u promjenjivim uvjetima. Ovih dana zaprimili su rješenje tog odjela te obavještavaju da su sva djeca roditelja koji su predali potrebnu dokumentaciju u natječajnom roku upisana. Djeca koja do 1. rujna 2026. neće navršiti godinu dana života stavljena su na čekanje te kada navrše godinu dana upisuju se u vrtić. Od 1. rujna vrtić će raditi u 6 odvojenih skupina. Djeca su raspoređena prema dobi, a skupine zadovoljavaju pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu 27. kolovoza održati će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju iz vrtića.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam danas mjere 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

pucati. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dobro jutro, 6 sati i 15 minuta, uživo smo mi tu u jutarnjem programu Podravskog radija već od 6.00, ja sam Božidar Kovač i mi smo danas ovog jutra i prije podneva skupa na 8.76, nadam se da ste imali dobru i mirnu noć i da će vam tako i još bolje biti i jutro i dan. Odmah ćemo krenuti sa servisnim informacijama, ono što nas zanima svakog jutra dok se probudimo, što nas od vremena čeka, a čeka nas.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Da, iako i danas temperature idu do 30 stupnjeva, ali nekako previranje je tu na nebu. Nema malo oblaka već sada ima, ali ne nikakvih onih koji nose nekako nevreme, ali oblačića ima na nebu. A danas, pogotovo u drugom dijelu dana, nas čeka na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Iako vele prognoza, lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, ipak je to najviše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ali poslije podne moguće i drugdje. A mi smo to drugdje.

današnjem danu što se vremena tiče je dok prođe to nevrijeme. U poslijepodnevnim satima narednih nekih desetak dana kiše na vidiku. Sad koliko je to dobro ili nije za poljoprivredu, za zemlju ili za nas, ali eto, narednih 10 dana ničeg na vidiku. Da, dakle, danas dan promjenjiv, pogotovo u drugom dijelu dana. Na koliko smo se probudili? Probudili smo se na 15 stupnjeva, da. 15 nam je trenutno u Đurđevcu, koliko sam ja izmjerio. Prometa još nema previše, ali ima, svi mi koji smo od ranog jutra već morali biti na cesti. Odemo mi svako svojim putem, ja vam želim sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju. I na našim podravskim cestama mogu istaknuti kontrolu prometa danas već od 5 ujutro pa do 8 sati najavljena na prometnom pravcu Sveti Ivan Žabno Kenđalovec, te od 8 do 11 sati Koprivnica Koprivnički Bregi. To je ono što mi je najavljeno. A svi važni i glavni državni prometni pravci su ok, osim promjene nesreće na autocesti A6 između Ravne Gore i Vrbovskog. I to je to uglavnom. Nema dužih čekanja na naplatnim kućicama dok se ide s mora. Utorak je očekivano. Kako još prognozu imam? Nikakvu struje ima, vode ima, plina ima. Nadam se da je sve bez poteškoća i kod vas. I bez puno priče, zasvirat ću i skupa s vama dočekati pola sedam kada kreće rubrika Svijet oko nas. 6:19, dobro jutro, sviram Bijelo dugme, sanjao sam noćas da te nemam.

0: Pola sedam je, 6:30, dobro jutro.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Narednih 20 minuta, neke od tema ovako, volim reći laganih, da odmah od jutra ne krenemo mi s nekakvim teškim temama, to stignemo u vijestima pročitati u 7. Imam jednu super prometnu informaciju iz Italije koju bi mogli mi u Hrvatskoj prekopirati, zašto ne? Talijansko ministarstvo prometa naime priprema izmjene prometnih pravila kojima bi se uvele kazne za pješake koji tijekom prelaska ceste gledaju u mobitel. Cilj ovoga je naravno smanjiti broj opasnih situacija u kojima vozač nema dovoljno vremena reagirati na neopreznog pješaka. Prema nacrtu njihovog zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji bi trebao biti usvojen do sredine listopada, dakle, pješacima u Italiji koji tijekom prelaska ceste koriste mobitel, prijetila bi novčana kazna od najmanje 75 eura. Je, mjera je uvedena nakon nekoliko odluka talijanskih sudova kojima je dio odgovornosti za prometne nesreće pripisan upravo neopreznim pješacima. A ta nova pravila ne bi obuhvatila samo pametne telefone. Zabrana bi se odnosila i na korištenje drugih elektroničkih uređaja koji mogu odvlačiti pažnju poput tableta, prijenosnih računala i digitalnih fotoaparata. Ipak, nije baš to tako kruto. Ili nije sve tako sivo, bi rekao hladno pivo. Razgovor putem mobitela bez držanja uređaja u ruci bit će dopušten, kao i korištenje telefona u hitnim situacijama. Dopuštene će biti i slušalice, ali pod uvjetom da pješak i dalje dobro čuje zvukove s obje strane. I to je u redu. Pravila se neće odnositi na osobe koje hodaju nogostupom. Samo ako prelaziš cestu i pričaš na mobitel i ideš ko muha bez glave i onda promet malo tu smetaš. Nacrt predviđa i dodatne obveze za pješake. Prije nego što zakorače na kolnik, morat će se uvjeriti da ih je vozač vozila koje se približava uočio i da namjerava stati. Također, pješaci ne bi smjeli nepotrebno odugovlačiti prilikom prelaska ceste. Italija ipak nije prva zemlja koja pokušava stati na kraj takozvanom distracted walkingu. Litva je još 2018. uvela kazne za pješake koji koriste mobitel ili se na drugi način ometaju tijekom prelaska ceste. I u Honolulu je od 2017. i u jednom japanskom gradu, Yamato, od 2020. ta pravila. Izmjene talijanskog prometnog zakona donose i strože sankcije za vozače koji tijekom vožnje koriste mobitel. Za one koji ponavljaju tu kaznu, moglo bi ići i do 2600 eura uz mogućnost uzimanja vozačke dozvole na razdoblje od 1 do 3 mjeseca. Aha, pa ti vozi i priča na mobitel. U prvotnom nacrtu su se spominjale i posebne ograničenja za vozače starije od 85 godina. Prema toj ideji, oni bi smjeli voziti samo unutar 100 km od svog doma, dok bi im vožnja autocestama bila potpuno zabranjena, logično. Međutim, naravno, Talijani ko Talijani, prijedlog je izazvao snažne reakcije javnosti, pa je talijansko ministarstvo prometa potvrdilo da je ta odredba zadnja iz nacrta uklonjena još ranije na zahtjev ministra prometa, ali eto, Italijani kazne za pješake uvode. Doslovno, Talijani su ipak malo živčaniji nego mi i slobodni, i onda sigurno da oni idu više ko muhe bez glave. Mi ipak više, mislim, gledamo na promet i pazimo. Ali eto, jedna odredba zakona prometnog koja će, evo, vjerojatno i u Italiji se primjenjivati.

0: za svijet oko nas.
1: E, pa došlo je vrijeme i za malo bontona u programu. Veli, koje su najnepristojnije stvari koje možete napraviti u tuđem domu? Stručnjaci za bonton su otkrili koja su najčešća nepristojna ponašanja prilikom posjeta tuđem domu i kako ih izbjeći. E, kad nekog dođete i on vam kaže, ono, osjeća se kod doma. Obično to ne misli doslovno taj čovjek, ne može baš raditi sve kod doma. Ne bi trebali stavljati noge na namještaj, osim ako nije riječ o bliskom prijatelju, ne bi trebali ni otvarati frižider bez dopuštenja. Veli bonton, kad dođete u goste, mnogi će rado nama gostu pokazati svoj dom kad ih pozovu u posjet, ali to ne vrijedi za svakog i u svakoj situaciji. Ako vam domaćin ne ponudi obilazak, nemojte ni sami krenuti istraživati prostorije. No je okej. Veli, možda još uživate u posljednjem piću ili vam se čini da se svi odlično zabavljaju i razgovaraju, ipak obratite pozornost na govor tijela domaćina i predložite da oni koji žele nastaviti druženje odu nekamo drugamo. Dakle, a nemojte baš predugo ostajati u gostima. Onda veli, skrivanje nereda ili štete. Nažalost, nezgode se događaju kada se u tuđem domu. Možda ćete slučajno proliti crno vino po tepihu ili srušiti svjetiljku. Nemojte to ignorirati niti pokušavati sakriti. Dobro, to ok. Veli, suzdržite se od zavirivanja u ormariće i ormare. Veli, naravno, prirodno je biti malo znatiželjan, ali ipak trebalo bi se oduprati želji da se zaviri u neki ormarić. Nema šta gledati po tuđim stvarima, da? Veli, nikada u tuđu kuću nemojte doći s osobom koja nije pozvana, a da to prethodno niste dogovorili s domaćinom. Da, to je često. Isto tako, veli, nemojte očekivati da će obrok biti prilagođen veganima ili da neće sadržavati namirnice na koje ste alergični. To domaćinu morate reći o prehrambenim ograničenjima koje imate i pritom se držite stvarnih ograničenja, a ne osobnih preferencija. Hranjenje psa. Da, kad je riječ o prehrambenim ograničenjima, važno imati na umu da ih mogu imati i kućni ljubimci domaćina, stoga nemojte s njima dijeliti svoju hranu, osim ako ti gazda ne veli da moraš. Onda veli, nepoštivanje pravila o obući. Razumljivo je zašto mnogi ne žele unositi prljavštinu i mikroorganizme izvana u svoj dom i veli, budite spremni izuti se ako vas to domaćin zamoli. Veli, mijenjanje rasporeda koji je domaćin pripremio. Ljudi ulažu vrijeme i trud u organiziranje događaja poput večera, stoga poštujte ono što su pripremili i nemojte probati mijenjati njihov raspored. Ak vam je rekao domaćin večera u 8, dođi u 8, jer je tako on pripremio. I dolazak praznih ruku. E da, možete donijeti dobru bocu vina ili buket cvijeća, ma bilo šta, važna je gesta. Baš ne doći praznih ruku, to da. Eto, to kaže nekak malo iz bontona, to mi je iskočio evo zanimljiv članak koji eto se, i toga se valja s vremena na vrijeme malo prisjetiti. 6.43, dobro jutro.

0: u svijet oko nas.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
8: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.
9: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Uz nepročitano pismo Thompsonovo stigli smo mi do 7 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, loše vijesti za vozače, opet udar. Vlada je utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće sedmodnevno razdoblje, prema kojima benzin je od danas je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u spremnicima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cijena benzina tako je od danas euro 66 po litri, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi euro 86, a litre plavog dizela euro 32. Plin u spremnicima najviše će stajati euro 27 po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 85. Gasi se požar na području Konovala u blizini Dube Konovovske, a iz zraka su djelovala noćas dva kanadera i jedan R traktor koji je preusmjeren s protupožarnog izviđanja. Izvijestilo je to jučer predvečer Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar je ušao na naše područje iz Bosne i Hercegovine. Stjepan Simović, zapovjednik vatrogasne zajednice Županije Dubrovačko-neretvanske, rekao da se radi o dosta velikoj fronti koja je sada na teško pristupačnom području udaljenom od ceste. Zračne snage rade na požaru, a naši vatrogasci se probijaju do ruba požara, rekao je zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović, istaknuši da naselja za sad nisu ugrožena. Jučer je zabilježen požar na otoku Sveti Klement na Paklenskim otocima kod Hvara, za koji je DVD Hvar dojavu zaprimio oko podneva. Na otok je prebačeno 30 vatrogasaca s desantnom opremom i to s dva plovila lučke kapetanije i nautičkog centra. Na požarištu su bila angažirana i 4 kanadera. Požar je stavljen pod kontrolu oko 14 sati, a vatrogasci i dalje rade na dogašavanju i saniranju požarišta. Problemi s gospodarenjem otpadom otvoreni su na više lokacija u Hrvatskoj, od Poznanovca i Gospića do Splitsko-dalmatinske županije i Marišćine. Dok lokalni čelnici međusobno prebacuju odgovornost, Fond za zaštitu okoliša čeka ponude za početak sanacije otpada u Gospiću. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su svi analizirani uzorci vode iz javne vodoopskrbe u Gospiću zdravstveno ispravni, te da ni u jednom nisu utvrđeni PFAS spojevi koji iznad granice određivanja. Prijepor je izbio i zbog odvoza otpada iz Senja u Marišćinu. Most traži obustavu i provjeru zakonitosti, dok Eko Plus tvrdi da je grad Senj prema državnom planu dužan ondje predavati miješani komunalni otpad. Eko Plus je jučer odgovorio da prihvat miješanog komunalnog otpada iz Senja nije njegova samostalna odluka, nego obveza koja proizlazi iz zakona o gospodarenju otpadom i državnog plana. Navodi da je ministarstvo u svibnju potvrdilo kako grad Senj pripada sustavu Marišćine, te je dužan ondje predavati miješani komunalni otpad. Predsjednik Zoran Milanović jučer je primio hrvatske veleposlanike, generalne konzule, konzule i vojne izaslanike koji sudjeluju na redovitoj godišnjoj konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu, priopćio je ured predsjednika. Konferencija počinje danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Za stotinja hrvatskih diplomata priređen je prijem na Pantovčaku, na kojem su bili i predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te Milanovićevi savjetnici, stoji u priopćenju. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Sport. Hrvatsku sudačku postavu ovog će tjedna u Europi predvoditi Patrik Kolarić u finskom kupiju, dok će Mario Zebec biti var sudac na utakmici Rangersa i Jabloneca. Nakon utakmice na polju do između Hajduka i Osijeka, Patrik Kolarić dobija evropski izazov. UEFA ga je delegirala za glavnog sudca utakmice play-offa konferencijske lige između finskog Kupsa te irskog Shamrock Roversa. Osim njega na zadatku je Mario Zebec ovog tjedna, koji će pomagati srpskoj sudačkoj postavi na utakmici Jabloneca i Rangersa. Velikan iz Glasgow u prvom je susretu na svojem Ibroxu slavio s 1-0. I vrijeme danas, veći dio dana i dalje pretežno sunčano i toplo uz umjereno na oblaku. U drugom dijelu dana će nam doći do jačeg naoblačenja sa zapada, mjesimice s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom. Maksimalna temperatura danas do 30, u 7 ujutro, mi smo u Đurđevcu na 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A domaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Da, 25. je dan mjeseca kolovoza. Što se dogodilo na današnji dan? A nema puno događanja. Tko se od poznatih rodio i preminuo? Na današnji dan Galileo Galilei u Veneciji je predstavio svoj teleskop 1609. godine. Inače, to znamo da je teleskop mjerni instrument za astronomsko promatranje i proučavanje elektromagnetskog zračenja dalekih nebeskih tijela, često opremljen dodatnim instrumentima kao što su fotometar, interferometar i spektroskop. Na današnji dan engleski pomorac i istraživač James Cook je započeo svoje putovanje. Otkrio je lijepih on otoka. 1768. je to bilo. Na današnji dan započeo i belgijski ustanak protiv nizozemske vlasti 1830. I današnji dan se pamti kao tužan dan sjećanja na viru. 91. počeo je sveopći napad JNA sastavljen od ročnika i srpskih rezervista i srpskih paravojnih snaga na hrvatski grad Vukovar. Danas je počeo sveopći napad. A 1991. na velikom skupu roditelja u dvorani Globus u Zagrebu dogovoreno je osnivanje pokreta Majki za mir pod nazivom Bedem ljubavi. To je hrvatski mirotvorni pokret kojeg su 1991. dakle osnovale majke želeći spasiti svoje sinove iz JNA. Teška vremena, da, prisjećamo se. 25. dan mjeseca kolovoza, 25. rođen je ruski car Ivan IV. Grozni 1530. Kralj Španjolske je također Luj I. rođen 1707. Rođen je i Slavko Kvaternik 1878. Bio je hrvatski vojnik, austro-ugarski, jugoslovenski i hrvatski časnik, ministar domobranstva i doglavnik nezavisnosti.

0: porijekla. Eto, danas slavi dečko koji 22. rođendan Roka Spukšta, sretno mu bilo. Evo, nek se on i njegov klub preksutra u četvrtak igraju, plasiraju u skupinu konferencijske lige. Preminuo na današnji dan engleski izumitelj James Watt 1819. godine, poznat po parnom stroju, odvojenom parnom kondenzatoru, planetarnom prijenosu, centrifugalnom regulatoru, parnom indikatoru konjskih snaga. Da, svašta nešto je James Watt izumio. Preminuo na današnji dan britanski astronom Wilhelm Friedrich Herschel 1822. poznat po otkriću Urana i četiri njegova satelita. Friedrich Nietzsche, poznati njemački filozof, pjesnik i klasični filolog, preminuo na današnji dan 1900. Inače, postao je najprovokativniji i jedan od najutjecajnijih mislilaca 19. stoljeća. Nietzsche je tvrdio da čovjeka u životu tjera želja za moći, te da će se društvo razviti u nadljude. Preminuo na današnji dan i John Huston, američki redatelj 1987. Američka pjevačica Alija u prometnoj nesreći stradala 2001. preminula. Preminula je Vesna Girardi Jurkić, hrvatska arheologinja i političarka 2012. Zatim Neil Armstrong, prvi čovjek koji je 21. srpnja 69. kročio nogom na mjesec i rekao: ovo je mali korak za čovjeka, ali divovski skok za čovječanstvo. Mislim da čak imam i snimku toga govora.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Eto, to je Neil Armstrong rekao na mjesecu kad je kročio prvi puta od nas ljudi. Preminuo na današnji dan 25. kolovoza 2012. Ima i zanimljiv jedan dan koji se obilježava danas 25. kolovoza, odmah nakon glazbenog broja. Hari Rončević, dobro jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, kako sam malo prije spomenuo, na današnji dan, 25. kolovoza, formiran je, osnovan Bedem ljubavi, hrvatski mirotvorni pokret kojeg su 1991. osnovale majke želeći spasiti svoje sinove iz JNA. Osnivanje pokreta Majki za mir Bedem ljubavi je dogovoren na velikom skupu roditelja u dvorani Globus u Zagrebu na današnji dan 91. Skup je organizirala hrvatska katolička aktivistica Ružica Čavar, koji su dvojica sinova također u to vrijeme bili u JNA. Bile su suorganizatorice masovnog prosvjeda pred komandom JNA u Zagrebu, koji je kulminirao organiziranom odlaskom u Beograd 29. kolovoza 91. gdje su članice Bedema tražile puštanje Hrvata i ostalih nesrba iz JNA. Nakon toga 3000 žena prosvjedovalo je u Briselu 3. rujna 1991. za puštanje hrvatskih mladića iz JNA za mir i pomoć Hrvatskoj. U Beogradu su doživjele nekulturno ponašanje i vrijeđanje, u Briselu kulturnije ponašanje, ali i nerazumijevanje. U Bonu, tada glavnom gradu Njemačke, molile su se za mir u katedrali. Bedem ljubavi djelovale su humanitarno i pomagale izbjeglicama iz Hrvatske i BiH te hrvatskim ranjenicima. Eto, prisjetili smo se na današnji dan, osnovanje Bedem ljubavi 91.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na

0: Obećanja, obećanja, zar je ljubav spala na to? Otpjevali su Jelena Rozga i Matija Cvek. 7:40 nama u programu Vrijeme za dnevni horoskop.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: A koji će danas započeti s ribama, završiti s vodenjacima. Ribe, vi ćete danas lako osjetiti kada razgovor ide prema nepotrebnom sukobu i mogli bi ga izbjeći prije nego što uopće nastane. Na poslu se nemojte previše opterećivati tuđim raspoloženjem jer nije svaki problem oko vas ujedno i vaš problem. Lijepo, nakon svega dobro će vam doći mirna večer bez previše ljudi, buke i obaveza. Dobre ste ribe. Ovnovi, vama utorak donosi nešto mirniji početak dana, ali već prije podne mogla bi se pojaviti obaveza koja će zahtijevati brzu reakciju. Na poslu ćete biti vrlo učinkoviti kad imate jasan cilj, pa nemojte dopustiti da vas tuđi kaos uvede u nepotrebno rasipanje energije. Navečer pokušajte usporiti jer ćete tek tada shvatiti koliko ste se tijekom dana zapravo iscrpili. Bikovi, danas ćete imati potrebu stvari rješavati vlastitim tempom i neće vam odgovarati kad vas neko požuruje. Na poslu ćete strpljivo privoditi kraju zadatke koji zahtijevaju koncentraciju. U ljubavi ćete tražiti sigurnost, a nakon današnjeg dana i posla nemojte si stvarati nove obaveze ako vam tijelo jasno govori da mu treba odmor. Blizanci, utorak će vam donijeti nekoliko razgovora koji će se razvijati potpuno drugačije od onoga što ste očekivali. Na poslu ćete brzo reagirati na nove informacije, u ljubavi ćete uživati u duhovitim razgovorima i spontanom dopisivanju, a navečer će vam dobro doći malo tišine kako bi posložili sve svoje dojmove. Vi, rakovi, ćete danas biti osjetljiviji na tuđe raspoloženje, zbog čega bi vas jedna naizgled bezazlena situacija mogla više pogoditi nego što zaslužuje. Na poslu se zato probajte držati činjenica i nemojte odmah pretpostavljati da je nečija šutnja ili kratka poruka usmjerena protiv vas. Nakon posla i nakon dana, danas eto napravite nešto što vraća u ravnotežu, bilo da je riječ o šetnji, kuhanju ili samo mirnoj večeri doma. Lavovi, danas ćete imati priliku pokazati koliko dobro funkcionirate kada stvari postanu malo zahtjevnije. U ljubavi ćete biti otvoreni i topli, osoba uz vas mogla bi pozitivno reagirati na vašu inicijativu, a navečer se počastite nečim što vas veseli jer vam treba malo bezbrižnosti nakon aktivnog dana. Djevice, vama utorak donosi dobar osjećaj za organizaciju, ali i priliku da nešto konačno napravite na način koji vam više odgovara. Na poslu ćete brzo primijetiti gdje se gubi vrijeme i mogli bi predložiti jednostavnije rješenje. Predvečer ćete se najbolje osjećati kad maknete posao iz glave i posvetite se nečemu što nema rok. Vage, danas ćete probati pronaći pravi omjer između vlastitih želja i potreba ljudi oko sebe. Na poslu ćete možda morati sudjelovati u razgovoru u kojem se mišljenja prilično razlikuju, ali vi ćete uspjeti ostati smireni i konstruktivni. I navečer si, Vage, dopustite nešto lijepo, nemojte osjećati obavezu svima biti dostupni. Škorpioni, danas ćete biti posebno dobri u prepoznavanju onoga što se događa u pozadini neke situacije. Na poslu bi mogli shvatiti da problem nije tamo gdje su ga svi ostali tražili, a što će vam omogućiti da ga riješite puno brže. Bravo! A pred kraj dana, škorpioni, probajte se opustiti i ne vraćati u mislima na svaki detalj dana. Strijelci, utorak vas vuče prema nečem novom, čak i ako još ne znate točno što bi željeli promijeniti. Bićete kreativniji na poslu, u ljubavi ćete biti vedri i spontani i pripazite samo da zbog novih ideja danas ne zanemarite obaveze koje su još uvijek na vašem popisu. Jarac, danas će jarac biti usmjeren na konkretne rezultate i neće zanimati ga trošenje vremena na stvari koje nemaju jasnu svrhu. U ljubavi bit ćete malo rezerviraniji, ali osoba uz vas bi mogla prepoznati osjećaje koje pokazujete kroz postupke. Navečer, jarac, probajte si barem malo zaboraviti na rokove i planove. I vodenjak, utorak vam donosi vodenjacima ideju koja će vam se učiniti zanimljivom upravo zato što nije uobičajena. Na poslu bi mogli predložiti drugačiji pristup problemu, a reakcije drugih pomoći će vam da vidite koliko je vaša zamisao zapravo izvediva. U ljubavi tražit ćete odnos u kojem postoji dovoljno prostora za individualnost, ali i stvarna bliskost. Na večer si napravite nešto kreativno ili se nekom interesu posvetite i hobiju kojeg ste posljednjih dana zanemarili malo. Fino, fino! Nek nam bude dobar i današnji dan, 25. dan mjeseca kolovoza. Mi smo već idući tjedan u rujnu. Ne vjerujem kako to ide, ha? Ali ljeto je još uvijek tu. 1, 2, 3, ajmo! 1, 2, 3!

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Podravski radio.
4: 8 sati.
5: Vijesti.
4: Dobro jutro, vijestima. Loše vijesti za vozače, opet udar na džepove građana. Vlada je utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće sedmodnevno razdoblje, prema kojima će benzin od danas biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u spremnicima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Tako, danas nova najviša maloprodajna cijena benzina je €66 po litri, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi €86, a litre plavog dizela €32. Plin u spremnicima najviše će stajati €27 po kilogramu, a kilogram plina u bocama €85. U uvali Saldun na Čiovu jučer oko podneva zapalila se jahta duga 20 metara. Kad je buknuo požar, na njoj je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Prilikom tegljenja jahta je potonula u Trogirskom kanalu na dubinu između 20 i 30 metara. Očekuje se da će njezino vađenje biti složeno. Na mjestu gdje je potonula opožarena motorna jahta registrirana pod zastavom Republike Malte nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, izvijestilo je sinoć Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Lučki kapetan Željko Kuštera rekao je da je požar najvjerojatnije buknuo u strojarnici jahte. Nakon evakuacije posade, plovilo se pokušalo otegliti kako bi se lakše mogao obaviti očevid. Službe mjerodavne za zaštitu mora prikupile su ono što je nakon potonuća isplivalo na površinu, te će nastaviti nadzirati područje zbog mogućeg onečišćenja. A problemi s gospodarenjem otpadom otvoreni su na više lokacija u Hrvatskoj, od Poznanovca i Gospića do Splitsko-dalmatinske županije i Marišćine. Dok lokalni čelnici međusobno prebacuju odgovornost, Fond za zaštitu okoliša čeka ponude za početak sanacije otpada u Gospiću. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su svi analizirani uzorci vode iz javne vodoopskrbe u Gospiću zdravstveno ispravni, te da ni u jednom nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja. Prijepor je izbio i zbog odvoza otpada iz Senja u Marišćinu. Most traži obustavu i provjeru zakonitosti, dok EkoPlus tvrdi da je grad Senj prema državnom planu dužan ondje predavati miješani komunalni otpad. EkoPlus je odgovorio da prihvat miješanog komunalnog otpada iz Senja nije njegova samostalna odluka, nego obveza koja proizlazi iz Zakona o gospodarenju otpadom i državnog plana. Navodi da je ministarstvo u svibnju potvrdilo kako grad Senj pripada sustavu Marišine, te je dužan ondje predavati miješani komunalni otpad. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je primio hrvatske veleposlanike, generale konzule, konzule i vojne izaslanike koji sudjeluju na redovito godišnjoj konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu, priopćuje Ured predsjednika. Konferencija počinje danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Za 100 hrvatskih diplomata priređen je prijam na Pantovčaku, na kojem su bili predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te Milanovićevi savjetnici, stoji u priopćenju. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svina područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. A vatrogasci su jučer ostvarili veliki napredak u borbi protiv požara koji je potpomognut snažnim vjetrom tijekom vikenda zaprijetio gradu Reno u Nevadi, uništio desetke kuća i natjerao desetke tisuća ljudi da napuste svoje domove. Do ponedjeljka su vatrogasne ekipe uspjele uspostaviti protupožarne linije na oko 27% požara Hawk, koji je izbio u subotu u blizini trećeg najmnogoljudnijeg grada u Nevadi, te se brzo proširio kroz izrazito suhu travu, grnje i šumu prema stambenim područjima. U roku od 48 sati požar je zahvatio više od 6000 hektara rubnih područja grada Rena. Sport. Hrvatsku sudačku postavu u Europi ovog tjedna predvodit će Patrik Kolarić, dok će Mario Zebec biti var sudac na utakmici Rangersa i Jabloneca. Nakon utakmice na Poljudu između Hajduka i Osijeka, Patrik Kolarić dobio evropski izazov. UEFA ga je tako delegirala za glavnog suca utakmice play-offa konferencijske lige između finskog Kupsa te irskog Shamrock Roversa, a Mario Zebec će pomagati srpske sudačke postave na utakmici Jabloneca i Rangersa. I vrijeme danas na oblačenje nam dolazi sa zapada, mjesimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom u drugom dijelu dana, ali nije isključeno da ni u narednih sat vremena u Podravini nam dođe i pokoj pljusak, nekakva fronta dolazi sa juga zemlje. Maksimalna temperatura 30 stupnjeva danas, mi smo u 8 sati u Đurđevcu na plus 19.
5: Slušali ste vijesti.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A domaš i čurke?
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: 10 ili 048 812 160.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
0: Halo, Podravski radio.
3: Dobro jutro i lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
3: Ovako, mi bi imali jednu čestitku koja je trebala biti jučer, nismo došli na red.
0: Slušamo.
3: Našem dragom susjedu, veličan Mladenu iz Babotoka, sretan 72. rođendan, puno sreće i zdravlja u životu i dug život mu žele susjedi ko prođe s njegovu, suprugu Mirjanu, lijepo pozdravljamo i uz pjesmu Krčma starog Đonija, jer može.
0: Apsolutno, evo, pridružujem se lijepim čestitkama, lijepo da ste se sjetili, evo, susjedu, jel da?
3: Da, sjetimo za dobre ljude, da.
0: Evo ga,
3: hvala vam,
0: ići će pjesma, hvala na pozivu, gospođo. Bog, bog, bog. 048-811-160 ili 048-812-160. Čekam evo vaše glazbene želje, što god vam padne na pamet, domaće, strano. Kako god želite, što god želite čuti, evo, budem se potrudio vam ispuniti glazbenu želju, kako da ne. Halo, Podravski radio.
4: Dobar dan, pozdrav.
0: I vama.
4: Tvojoj čerki, Draženki i zetu Željku sve najbolje za 24. godišnjicu braka. I mama uz pjesmu Gradska tema. Ugodan dan.
0: Hvala. Koju ste pjesmu rekli? Koja pjesma?
4: Gradska tema.
0: Gradska tema?
4: Da.
0: A ko to pjeva, gospođo? Gradska ja tema.
4: Da, da.
0: Mm-hmm.
4: Pa imate vi to, znam ja da sam ja tu od vas.
0: Gradska tema?
4: Da.
0: Samo da nađem, ne znam ko to... Gradska tema. Ha, ja vam to nemam, gospođo, nažalost. Jer ne znam gradska tema... tramvajem, to. Imam gradska tema s tramvajem.
4: Pa dobro, jedinica za to. Ja
0: onda
4: da...
0: to.
4: Ajde, hvala.
0: Ajde,
4: poslu.
0: Čine, bog, bog. Halo, Podravski radio.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, slušam.
5: Pozdrav iz Delova. Ja bi svojoj sestri, koja jučer imala rođendan, zaželjela svako dobro uz pjesmu Da je zdravlja i ljubavi.
0: Da je zdravlja i ljubavi. Ko to pjeva?
5: A ne znam vam ja, ali tak se pjesma zove.
0: To je dio pjesme, to je stih pjesme.
5: A znate ono, da je zdravlja i ljubavi.
0: Je.
5: Dobro.
0: Evo, budem neke probao naš da je zdravlja.
5: Jer...
0: Samo zdravlja i ljubavi.
5: Samo zdravlja
0: i ljubavi. E, tak već da. Samo zdravlja.
5: Jedna jedina riječ. Eto,
0: e, da, onda kompjuter ju ne vidi, onda ne znam
5: da,
0: ni ja.
5: Da,
0: ne.
5: Da, oprostite.
0: Evo, riješeno. Ajde, pozdrav, bog, bog. Da, bilo bi super, evo, kad bi znali izvođača i pjesmu koju tražite, tako da si olakšamo, da se tu ne mučimo. Halo, halo.
6: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
6: E, ja bi jednog Sjedokosog Kvesića.
0: Sjedokosi Kvesić, e pa tako može, da. Sjedokosi Kvesić. Može.
6: Da pače, ajde, hvala, bog.
0: Ajde, lepi pozdrav, bog, bog. Halo, Podravski radio.
7: Dobro jutro, Božidare.
0: Dobro jutro.
7: Dobro je dobro, temi.
0: Dobro je dobro, kako, svaki dan je ovaj dobar.
7: Sad nije sad vruće, bar nevno.
0: Na, ha, evo nekako, oblaci se nekakvi su došli.
7: Nekaj bude, no.
0: Bude pljusak neki. Dobro. Slušam.
7: Ovako, da li možeš meni pustiti pjesmu, da mi je još jednom, ali ne znam ko pjeva.
0: Da mi još jednom.
7: Ne, da mi je još jednom.
0: Da mi je još jednom. Da mi je još jednom. Bruno Rački.
7: A može biti.
0: Evo ga, i poznati glazbenik.
7: Lepi pozdrav Bobi ako sluša, Maji i tebi.
0: Može, lepi pozdrav, evo pjesma bu išla.
7: Ajde, lepi pozdrav.
0: Ajde, pozdrav, bog, bog, bog. Evo ga, našli smo pjesme, gradska tema, evo, to mi je bila, ja iskreno ne znam, evo, ako neko drugi zna koja je to pjesma, gradska tema, ja ću pustiti, evo, rezonansa, gradska tema s tramvajem, ide prva, evo, vaša glazbena želja.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: I danas smo na finom gablecu u restoranu Royal Kloštar Podravski. Vinski gulaš je za gablec. Također vratina sa žara i goričarski krumpir, te pileći paprikaš i široki rezanci. Dobar tek, dobrodošli danas na fini gablec u restoran Royal Kloštar Podravski.
4: Pola grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Podravski radio.
5: 9 je sati.
2: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Etno selo Podno utvrde Stari grad za vikend je ponovno bilo mjesto okupljenja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održao se u sklopu ljetnog programa Summer Cock festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile dangube. Već od početka programa prostor Etno sela ispunili su brojni posjetitelji koji su s pjesmom, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak partije još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija bili su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i Drava Info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličena novu službu novi župnik velečasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar velečasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik velečasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. vjernika. Stavljao je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu velečasni Marko Štefanac, a mislom slavlja animirao je župni mješoviti zbor Georgios predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac, novoga župnika i kapelana, pozdravio i zaželio dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljevstva Božjega, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi, novi župnik i kapelan.
6: Novi sam župnik u Đurđevcu. Prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio velečasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima. Zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista, evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
5: Kazao je to velečasni domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak u organizaciji općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošćanec Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok Grgić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja, kao i s postupkom i aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju Europske unije. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta. Nakon natječaja za upis djece u dječji vrtić Fiolica Novigrad Podravski utvrđena je potreba za organizacijom dodatne šeste skupine kako bi mogli upisati svu djecu. Prema Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije uputili su zahtjev za odobrenje rada u promjenjivim uvjetima. Ovih dana zaprimili su i rješenje tog odjela te obavještavaju da su sva djeca roditelja koji su predali potrebnu dokumentaciju u natječajnom roku upisana. Djeca koja do 1. rujna neće navršiti godinu dana života stavljena su na čekanje te kad navrše godinu dana upisuju se u vrtić. Od 1. rujna vrtić će raditi u 6 odgojnih skupina, djeca su raspoređena prema dobi, a skupine zadovoljavaju pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu preko sutra 27. kolovoza držat će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju to iz vrtića. Općina Rasinja raspisala javnu nabavu za održavanje nerazvrstanih cesta na svom području. Cilj nabave je osigurati kvalitetno i kontinuirano održavanje prometnica te pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa na području općine, a rok za dostavu ponuda je 28. kolovoz do 8 sati. Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da se upoznaju s dokumentacijom i uvjetima nabave te pravovremeno dostave svoje ponude, poručili su iz općine Rasinja, a dokumentacija i sve informacije vezane uz postupak javne nabave dostupne su na službenoj stranici općine Rasinja. Općina Vir je gostovala na tradicionalnoj gastro manifestaciji u Solinu iz Solinskog lonca Što su jeli naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virje i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počansku građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade. A na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi održana je fišijada Dravski kotlić, koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandovski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. U petak 28. kolovoza u 19:30 u dvorani ZKF Novigrad Podravski, KUD Delovi, zatvara manifestacije Novigradskog ljeta humanitarnim koncertom. Sve sekcije KUD-a udružit će se u večeri koja je posvećena osmijehu u udruzi za terapijsko jahanje, mjesto gdje se hrabrost i nježnost pretvaraju u korake koje mijenjaju živote djece i mladih. Pozivaju sve da budu dio večeri koja povezuje ljude, umjetnost i dobrotu. A u subotu 29. kolovoza kod lovačkog doma Sandač u Kloštu Podolskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovu stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike, te ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo, radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Informacije o prijavama možete pronaći i na webu Podravskog radija.
7: Vremenska prognoza.
5: Naoblačilo nam se u Đurđevcu i u Podravini, a danas će nam cijeli dan stizati na oblačenje sa zapada u kasnim poslijepodnevnim satima i mjesemice s kišom i moguće pljuskovima praćenim grmljavinom. Maksimalna temperatura do 30, mi smo u 9 sati u Đurđevcu, oblačnom na 22 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis.

0: Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Podravski radio.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sažara. Najbolje lignje u našem kraju. Sažara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
3: Podravski radio.

0: najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radio.
1: Vijesti. Dobar dan, u vijestima u 10 vlada je utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće sedmodnevno razdoblje, prema kojima je benzin od danas skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u spremnicima za 3 centa za kilogram te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cijena benzina tako je euro i 66 centi po litri od danas, dok će najviša nova cijena litre dizela iznositi euro 86, a litre plavog dizela euro 32. Plin u spremnicima najviše će stajati euro 27 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 85. U uvali Saldun na Čiovu jučer oko podneva se zapalila jahta duga 20 metara. Kad je buknuo požar, na njoj je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Prilikom tegljenja jahta je potonula u Trogirskom kanalu na dubinu između 20 i 30 metara. Očekuje se da će njezino vađenje biti složeno. Na mjesto gdje je potonula opožarena motorna jahta registrirana pod zastavom Republike Malte nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, izvijestilo je sinoć Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U uvali Saldun na Čiovu jučer oko podneva je buknuo požar na jahti dugoj 20 metara. Lučki kapetan Željko Kuštera rekao je da je požar najvjerojatnije buknuo u strojarnici jahte nakon evakuacije posade. Plovilo se pokušalo otegliti kako bi se lakše mogao obaviti očevid. Službe mjerodavne za zaštitu mora prikupile su ono što je nakon potonuća isplivalo na površinu te će nastaviti nadzirati područje zbog mogućeg onečišćenja. Vlasniku jahte bit će naloženo izvlačenje plovila, prije toga mora izraditi elaborat kojim će se odrediti način vađenja, a posao će obaviti ovlaštena tvrtka. Fond za zaštitu okoliša danas će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% od ukupno 37.000 tona opasnog otpada. Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitaliziran u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Bolest se uglavnom pojavljuje tijekom ljeta i početkom jeseni, a njezino širenje ovisi o okolišnim, klimatskim i vremenskim uvjetima te brojnosti i aktivnosti komaraca i ptica. Vatrogasci su jučer ostvarili velik napredak u borbi protiv požara koji je potpomognut snažnim vjetrom tijekom vikenda zaprijetio gradu Renu u Nevadi, uništio desetke kuća i natjerao desetke tisuća ljudi da napuste svoje domove. Do ponedjeljka su vatrogasne ekipe uspjele uspostaviti protupožarne linije na oko 27% požara Hawk, koji je izbio u subotu u blizini trećeg najmnogoljudnijeg grada u Nevadi, te se brzo proširio kroz izrazito suhu travu, grmlje i šumu prema stambenim područjima. U roku od 48 sati požar je zahvatio više od 6000 hektara rubnih područja Rena, središta visokotehnološke industrije i turističkih odmarališta, s kockarnicama i aktivnostima na otvorenom, smještenog na istočnim obroncima planine lanca Sierra Nevada u blizini granice s Kalifornijom. Sport, kako piše španjolski mediji, kanadski reprezentativac, igrač Hajduka Niko Sigur zapeo je za oko nakon Toulouse, Lica, Coventrya i Celtica i Valencije. Daleko od svojih najboljih dana je Valencija, no i dalje je to klub koji je standardni španjolski prvoligaš. Španjolci su podsjetili kako se radi o bočnom igraču koji jednako kvalitetno može igrati i na poziciji zadnjeg veznog, te kako Hajduk za njega očekuje odštetu između 4 i 5 milijuna eura. Hoće li Sigur pronaći svoje utočište na Mestalji ili ne, pokazat će budućnost, no sasvim je sigurno kako se splitskom klubu nikamo ne žuri. I vrijeme je naoblačilo nam se u Podravini, na oblačenje nam dolazi i u kasnim poslijepodnevnim satima, moguće mjesečice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, maksimalna temperatura do 30, mi smo u 10 sati na 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121, ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podravski radio.

0: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 0

povećane gustoće prometa se ipak vozi usporeno u kolonama. U pokretu na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, a u smjeru Bragane između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad. Ako idete ili neko vaš se vraća s mora, evo to su zadnje friške informacije. Sretan put!

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
1: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići.
2: Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
6: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
7: Kratko ćemo proći kroz sportske rezultate, događaje i najave. 3. natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu nova odličja za Hrvatsku su stigla iz plivanja. Toni Dragoja osvojio je zlatnu medalju u disciplini 100 metara slobodnim načinom, a Vili Sivec okitio se srebrnom. Bronca je pak pripala Grku Andreasu Vazajusu. Dodatno veseli činjenica da su spomenute dvije kolajne Hrvatske donijeli plivači koji su na nedavnom Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju u štafeti 4x100 slobodno. Hrvatski bočari i bočarice odgodili su premijernu medalju na ovim igrama za utorak. Rija Vojković je bila blizu, ali nije uspjela osvojiti odličje u preciznom izbijanju. U borbi za broncu bolja od nje je bila Talijanka. Hrvatski predstavnici se i za danas pripremaju za pravu, pod navodnicima, berbu odlučja. Ana Juginović imat će zahtjevnu prepreku u talijanskoj predstavnici Lauri Piccio, najprije u singlu, potom i u ženskim parovima. U konkurenciji muških parova Duje Pirić i Luka Žure su sa predstavnicima San Marina. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg. Badmintonski predstavnici Arija Dinata i Jelena Buchberger prošli su u četvrtfinale pojedinačne konkurencije i turnirske nastupe nastavljaju dakle danas. Hrvatska je s 13 medalja 2 zlata, 7 bronci, 7 srebra i 4 bronce, završila treći natjecateljski dan na visokom 7. mjestu. Bravo. A stigla je vijest evo za hrvatske sudce da će sudačku postavu u europskim kupovima, odnosno u play-offu konferencijske lige, predvoditi Patrik Kolarić. Mario Zebec će biti VAR sudac na utakmici Rangersa i Jabloneca. Patrik Kolarić je glavni sudac na utakmici play-offa konferencijske lige između finskog Kupsa te irskog Shamrock Roversa. Mario Zebec će biti VAR sudac srpskoj sudačkoj postavi na utakmici Jabloneca i Glasgow Rangersa. Još malo nogometnih vijesti. Hrvatski vratar Dinko Horkaš napustio Las Palmas i karijeru će nastaviti u Al Waslu, klubu koji se natječe u najvišem rangu nogometa Ujedinjenih Arapskih Emirata. Objavio je to jučer španjolski drugoligaš. Horkaš je u Las Palmas stigao prije 2 godine kao slobodan igrač iz bugarskog Lokomotiv Plovdiva. Horkaš ima 27 godina, a znamo da je prošao omladinsku školu zagrebačkog Dinama i napustio Zagrebu, vidjeći da će se ondje teško izboriti za mjesto među vratnicama. Uz reprezentativca Dominika Livakovića, bio je na posobama u Varaždinu, Zrinskom i Posušju. Eto, iza Las Palmasa ode Horkaš u Al Wasl. A tu nije kraj dolasima u prvu hrvatsku nogometnu ligu igrača. Gorica je potpisala Toma Lacoua, Francuza. Novi član kluba je postao francuski veznjak koji u Veliku Goricu stiže iz Mađarskog Ujpešta. A Dinamo je pak potpisao Fuzi Taylora, novog igrača, mladog 18-godišnjeg Ganca, koji je stigao kako bi bio član druge momčadi Dinama. Zadnji vezni je i u Dinamo stiže na jednogodišnju posudbu iz matičnog kluba Medeame. U Maksimiru bi mladi Ganas trebao trenirati s prvom momčadi, ali debi za prvi sastav je teško vjerojatan, inače mladić je projekt za budućnost. Također se još piše da je za Hajdukovog Niku Sigura uz Tuluza, Lica, Coventrija i Celtica zainteresiranost pokazala i Valencija. Španjolci su podsjetili kako se radi o bočnom igraču koji jednako kvalitetno može igrati i na poziciji zadnjeg veznog, te kako Hajduk za njega očekuje odštetu između 4 i 5 milijuna eura. E sad, hoće li Niko Sigur pronaći svoje utočište na Mestalji ili ne, pokazat će budućnost, no sasvim je jasno kako se splitskom klubu nikamo ne žuri. I spomenimo i hrvatske odbojkašice koje su upisale prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Göteborgu, svladavši u trećem kolu velikim preokretom Slovačku s 3-2. 2-0 su gubile naše djevojke i onda preokrenule. Hrvatska sad ima dobre šanse za plasman u play-off osmine finala, unatoč porazima od Francuske i Italije. Sljedeći susret igraju već danas protiv domaćina Švedske od 19 sati, a 2 dana poslije očekuje ih dvoboj s Crnogorkama. S jednom pobjedom iz ta dva susreta Hrvatska bi gotovo sigurno išla dalje, jer su Slovakinje izgubile i od Šveđanki sa 3-2. Toliko za sada svijeta sporta, više i u 13 sati u našem programu u rubrici Offside.
6: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Podravski radio HR 87.6.

0: u subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan u vijestima. Koprivnica je završetkom 19. renesansnog festivala zaključila još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, festival je okupio više od 50.000 posjetitelja, više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Posebnost renesansnog festivala leži u tome što posjetitelji na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći taborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festivala daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelji turističke ponude. Brojni sadržaji održavali su se na bedemima, ali i u središtu Koprivnice. Posebnu pozornost privukla je nova enogastro zona Bistro u parku, dok su koncerti Sergeja Četkovića i Prljavo kazališta ispunili Zrinski trg. Renesansni festival odavno je prerastao granice našeg grada. Ono što me posebno veseli je to što danas više ne govorimo samo o broju posjetitelja, nego o tome što on znači za cijelu Koprivnicu, za naše obrtnike, ugostitelje, poduzetnike, luke, smještaj i cjelokupno pozicioniranje grada. Pokazali smo da znamo povezati sadržaje i stvoriti vikend zbog kojeg se u Koprivnici ciljano dolazi. Svjesni smo da je nezapamćen interes stvorio i gužve na ulazima u subotu, stoga već za iduće izdanje pripremamo veći broj ulaznih punktova kako bi ulazak bio još protočniji i ugodniji. Naš je cilj nastaviti podizati kvalitetu organizacije i ponude te stvarati uvjete da gosti ovdje provedu cijeli vikend i redovito nam se vraćaju, poručio je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama, u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Spuštanjem zastava pripreme se izravno usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. renesansnom festivalu, koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak, piše Turistička zajednica grada Koprivnice. Ove godine Div Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih ikada održanih Ivanečkih kresova. Događaj koji se organizira i danas s velikom pažnjom te ljubavi prema tradiciji. Pripremaju bogat dvodnevni program očuvanja kulturne baštine i tradicije. U petak 28. kolovoza održat će se koncert Zvonka Bogdana s početkom u 20 sati, a uz zvukove tambure i stare hitove s tradicijskim prizvukom, Zvonko Bogdan uvešće sve goste u manifestaciju. U subotu 29. kolovoza održat će se svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17:30. Zatim slijedi nastup Difa, Koprivnički Ivanec i gostujućih društava od 19 sati. Imaće priliku probati i saznati više o tradicionalnim kolačima s područja općine Koprivnički Ivanec na izložbi kolača. Nakon svečanog i izložbenog dijela slijedi zabavni program uz grupu Aquarius Band od 21 sat. Pozivamo vas da dođete još bolje upoznati kulturnu baštinu svojeg kraja, ali i ostalih dijelova Lijepe naše, poručuju iz Koprivničkog Ivanca. Općina Vir je gostovala na tradicionalnoj gastromanifestaciji u Solinu iz Solinskog lonca Što su jeli naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virije i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počasnu građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade. U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak organizacije općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije na temelju navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grilić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovic i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja kao i s postupkom i aktivnostima koje preostaje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju EU. Prvi najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta. Općina Hlebine će i ove školske godine sufinancirati troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Roditelji i skrbnici zahtjeve mogu pridonijeti i podnijeti od 1. do 15. rujna u radnom vremenu od 8 do 10 sati. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok učenici od 5. do 8. razreda ostvaruju pravo na 50 eura jednokratne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz potrebnu dokumentaciju. Detalji o načinu podnošenja i obrazac dostupni su na službenim stranicama općine Hlebine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Breg organiziralo je popodnevno druženje za svoje sumještane. Događanje je bilo iznimno dobro posjećeno, a posebno su oduševljeni bili najmlađi koji su s velikim zanimanjem razgledavali opremu i vozila i sudjelovali u aktivnostima. Zahvaljujemo članima DVD-a na trudu, posvećenosti i vremenu koje ulažu u zajednicu. Ovakvi susreti dodatno jačaju povezanost, povjerenje i ponos našeg mjesta, poručili su iz općine Koprivnički Breg. U petak 28. kolovoza u 19 sati i 30 minuta dvorane ZKF Novigrad Podravski kut Delovi zatvara manifestacije Novigradskog ljeta humanitarnim koncertom. Sve sekcije kuda udružit će se u večeri koja je posvećena osmihu, udruzi za terapijsko jahanje, mjestu gdje se hrabrost i nježnost pretvaraju u korake koji mijenjaju živote djece i mladih. Pozivaju sve da budu dio večeri koja povezuje ljude, umjetnost i dobrotu. Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebna se pozornost posvećuje stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljanje sportom, osobito djece i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu Đurđevac. Ponosan sam na činjenicu da naša sportska zajednica danas okuplja oko 600 aktivnih sportaša i velik broj klubova u kojima djeca, mladi i odrasli svakodnevno treniraju i ostvaruju odlične rezultate. Posebno veseli što se sve više mladih uključuje u sport i što sport postaje važan dio njihovog odrastanja i svakodnevnog života, rekao je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Dodao je kako se kontinuirano nastoji sportašima osigurati što bolje uvjete za trening i natjecanja. Osim što zajednica i grad sufinanciraju prijevoz sportaša, rad trenera i nabavu sportske opreme, iznimno nam je važno ulagati i u zdravlje naših sportaša. Ovo je već četvrta godina za redom kako u cijelosti financiramo sistematske zdravstvene preglede za sve naše sportaše. Želimo da ta usluga bude dostupna svima, a posebno djeci, i zato smo odlučili preglede ponovno organizirati na Šrcu u Đurđevcu kako djeca i roditelji ne bi morali putovati, istaknuo Juričić. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljanje određenim sportom te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja. Trenutačno je u tijeku ispitivanje tržišta nakon čega će se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem za provedbu sistematskih pregleda. O točnom terminu i svim detaljima pregleda sportaši i roditelji sportaša bit će pravovremeno obaviješteni putem svojih klubova. Besplatni sistematski pregledi su pozitivan primjer kako grad Đurđevac i sportska udruga zajedničkim ulaganjem stvaraju kvalitetnije uvjete za sport te, što je najvažnije, brinu o zdravlju i dobrobiti svojih sportaša, napomenuo Juričić.
6: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 23 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Sati 20 minuta, stižemo do još jednog stanja u prometu da vidimo što se dešava na prometnicama. Evo, počinje je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivaju se svi vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. 25. kolovoza, idemo vidjeti kojih još možda imamo nadzora brzine kretanja, ali evo, zadnji je završio u vremenu do 11 sati u Koprivnica, Koprivnički Bregi, ne bi trebalo više biti kontrole ni na tom dijelu, tako za danas ste, ajmo reći, možda malo mirnije, ako možemo to tako reći, naravno to svakako treba i dalje biti oprezan na cestama, paziti na sebe i druge. I vi dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
4: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
5: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
5: Sportske novosti. Offside.
6: Evo nas opet do sportskih minuta, 13 sati. Idemo krenuti od nogometaša Dinamo koji su putovali u Stavanger, gdje ih u srijedu od 21 sat očekuje utakmica sezone, uzvratni dvoboj play-offa Lige prvaka protiv norveškog prvaka Vikinga. Podsjetimo, prva utakmica prošlog utorka završila rezultatom 2-2, iako su Modri nakon svega 10 minuta utakmica imali veliku prednost od 2-0, no uporni Norvežani na kraju su izbjegli poraz unatoč dominaciji ekipe Marija Kovačevića i prilikama za pobjedu. Na rasprodanom stadionu Lais Arena, kapaciteta nešto manjeg od 16.000 gledatelja, očekuje se oko 200 Dinamovih navijača. Susret se igra na umjetnoj travi, a za susret bi trebao biti spreman i Luka Stojković, koji je pauzirao zbog ozljede zgloba. Nogometaši Osasuna već kod kuće su Pamploni odigrali 0-0 protiv Levantea, a u drugom kolu, sve to u drugom kolu španjolske premijere. Ante Budimir igrao je do 80. minute, a u 54. i 59. minuti imao je dvije prilike dovesti Osasunu u vodstvo. Prvo je 54. minuti pucao glavom nakon fenomenalnog ubačaja s gotovo pola terena beka Bretonesa. Međutim, njih gostujući vratar Matthew Ryan vrhunski je reagirao i skrenuo loptu od mreže. A onda 5 minuta kasnije još veća prigoda, na 12 metara primio loptu, potpuno sam okrenuo se. Majstorski zavaljao Ryana, no šut iz malog ugla završio je na vratnici. Oba kluba imaju po jedan bod, ovo je bila prva utakmica Osasune ove sezone, dok je Levante u prvom kolu izgubio od Espanjola 0-3. Osasuna će sljedeću utakmicu Primera igrati u gostima u Vigu protiv Celte, dok će Levante ugostiti Betis u Valenciji. Peti klub i to iz četvrte različite države uključuju se u utrku za Niku Sigura. Nakon Tuluza, Lica, Coventrya i Celtica, zainteresiranost je pokazala i Valencija. Kako pišu španjolski mediji, kanadski reprezentativac legendarnim šišmišima zapeo je za oko zbog svoje polivalentnosti. Daleko od svojih najboljih dana je Valencija, no i dalje je to klub koji je standardni španjolski prvoligaš. Osvajali su šišmiši čak 6 puta La Ligu, 8 puta Kup Kralja, a ne smiju se zaboraviti ni Kup UEFA te 2 UEFA-ina Superkupa. Međutim, u posljednje 3 sezone 2 puta su završavali 9, a jednom čak 12 u poretku na kraju sezone. Španjolci su podsjetili kako se radi o bočnom igraču koji jednako kvalitetno može igrati na poziciji zadnjeg veznog, te kako Hajduk za njega očekuje odštetu između 4 i 5 milijuna eura. Hoće li Sigur pronaći svoje utočište na Mestalji ili ne, pokazat će budućnost, no sasvim je jasno kako se splitskom klubu nikamo ne žuri. Odnosno, prije četvrtka i uzvratne utakmice protiv Rakova u play-offu konferencijske lige sigurno neće biti nikakvih konkretnih novosti. Engleski nogometni prvoligaš Tottenham angažiraju brazilsko krilo Savinja do sadašnjeg člana Manchester City-a. Oba kluba potvrdili su transfer, ali nisu objavljeni visina odštete i dužina trajanja ugovora, a britanski mediji nagađaju kako je Tottenham platio 75 milijuna funti za Savinja, pa je iznos kojeg je londonski klub potrošio ovog ljeta za nove igrače porastao na preko 300 milijuna funti. Savinjo je karijeru započeo u brazilskom Atletico Mineiru da bi 2022. stigao u francuski Troyes. A pozornost na sebe skrenuo je u dresu Girone, za koju je u sezoni 2023-2024. zabio 11 golova te pomogao klubu u osvajanju trećeg mjesta u španjolskom prvenstvu. Uslijedio je transfer u Manchester City, za koji je u dvije sezone opisao 84 nastupa i 7 pogodaka. Ranije ovog ljeta Tottenham je doveo zvezdnjake Sandra Tonalija i Mateusa Fernandesa te braniće Andya Robertsona, Marcosa Senesija i Jana Paula Van Hekea. Prošle sezone Tottenham se jedva spasio od ispadanja, završio je 17. u Premier Ligi, a u novu sezonu je krenuo 0-3 porazom od Brentforda. Francuski prvoligaš Strasbourg službeno objavio da je iz londonskog Chelsea doveo 20-godišnjeg nogometaša Omarija Kelemana. Nogometaš koji igra na poziciji ofenzivnog veznog igrača potpisao je 5-godišnji ugovor te će po prvi puta u karijeri napustiti engleski nogomet. Karijeru je počeo u Aston Villa, a potom je prije 2 godine stigao u Chelsea. U klubu sa Stamford Bridgea nije odigrao niti jednu ligašku utakmicu, a prošle sezone je tijekom 36 prvenstvenih nastupa za tamošnjeg drugoligaša Cardiff postigao 11 golova. U ranijoj dobi Kelleman je igrao za mlađe reprezentativne uzraste Sjeverne Irske, a sada je standardni član mlađih engleskih reprezentativnih uzrasta. Prema izvorima iz NBA lige, dvojica bivših igrača koji su željeli ući u draft WNBA-a, odnosno ženske verzije NBA lige 2027. godine, nemaju pravo nastupa u toj košarkaškoj ligi. Enes Kanter Freedom, koji je u NBA ligi igrao više od desetljeća počevši od 2011. i Royce White, koji je u NBA-u proveo jednu sezonu, objavili su namjeru igranja u toj lige tvrdeći da su transrodne žene. Izvori su taj potez opisali kao pokušaj zazivanja podjela unutar WNBA-a i privlačenja pozornosti usred žestoke nacionalne rasprave o opetovanim nastojanjima američkog predsjednika Donalda Trumpa da zabrani sudjelovanje transrodnih žena u ženskim sportovima. U WNBA ligi nema aktivnih javno deklariranih transrodnih igračica, a liga trenutno nema specifičnu javno dostupnu politiku o sudjelovanju transrodnih osoba. Liga o tom pitanju vodi stalne razgovore sa zainteresiranim stranama. Kontroverzu su potaknule izjave Sophie Cunningham, braničice Indiana Fevera. Želim zaštititi mlade djevojke u slačionici ili mlade djevojke u sportu koje se ne bi trebale natjecati protiv bioloških muškaraca, rekla je Cunningham, čije su riječi izazvale negodovanje dijela navijača lige. Dok su drugi stali na stranu igračice Indiana Fevera, te su organizirali prosvjede podrške. E, ovaj svijet stvarno ode. Košarkaška Euroliga je u ponedjeljak objavila pokretanje novogodišnjeg natjecanja 4 u momčadi pod nazivom Super Cup, čiji će se prvo izdanje održati krajem rujna u Abu Dhabiju. Turnir koji bi se trebao održati 18. i 19. rujna službeno će označiti početak sezone europske klupske košarke. 4 momčadi koje sudjeluju su grčki Olympiakos, španjolski Real Madrid, turski Fenerbahče te Dubai Basketball koji predstavlja zemlju domaćina. Natjecat će se po sustavu koji uključuje polufinale i finale te utakmicu za treće mjesto po uzoru na završni turnir Eurolige Final Four, čije se utakmice i izdanje za 2025. godinu također održalo u Abu Dhabiju u svibnju. U Splitu je krenuo kamp Tennis Summer by Goran Ivanišević. Sve završava idući vikend na prokurativama, a kada će se odigrati humanitarni meč Ivanišević-Čorić. Igramo Borna Čorić i ja mu ovim putem zahvaljujem, on je u formi, ja baš i nisam. Na kraju dana tenis nije niti važan. Humanitarna akcija za grad Omiš za ljude stradale u katastrofalnom požaru. Pozivam sve 29.8. na prokurative u 20 sati. Dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali kasnije u glazbenom programu. Pomognimo Omišu, rekao je Ivanišević. Talentirani 20-godišnji brazilski tenisač Joao Fonseca otkazao je nastup na ovogodišnjem US Openu koji u nedjelju počinje u New Yorku zbog ozljede trbušnih mišića. Nakon što sam započeo liječenje ozljede i meni i mom timu je postalo jasno kako mi trebamo dodatno vrijeme kako bih se opet mogao natjecati na najvišoj razini, objavio je 26. igrač svijeta. Fonseca je pozornost na sebe svratio na ovogodišnjem Roland Garrosu gdje je stigao do četvrtfinala, a putem je svladao Novaka Đokovića i Kaspera Ruda. Još ranije su nastup u New Yorku otkazali prvi igrač svijeta Jannik Sinner, Britanac Jack Draper i Danac Holger Rune. A hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić otkazao je nastup na ATP 250 turniru u američkom Winston Salemu, gdje je u prvom kolu trebao igrati protiv 17-godišnjeg Australca Cruza Hewita, sina australskog Davis Cup izbornika Leightona Hewita. Kao razlog za odustajanje od nastupa 21-godišnjeg Splićanina navedena je ozljeda lijevog kuka. Prižmić je svojom pozicijom na pojedinačnoj ATP ljestvici izborio izravan plasman u glavni ždrijeb US Opena, posljednji Grand Slam turnira u sezoni koji će započeti 31. kolovoza.
5: Sportske novosti. Offside.
6: Sve tri hrvatske tenisačice koje su napustile na WTA turniru u Montereju svoj su nastup okončale već u prvom kolu. Nakon Antonije Ružić koja je ispala još u nedjelju, svoj su nastup u ponedjeljak okončale i Petra Marčinko te Dona Vekić. Bolje od Marčinko bila je Amerikanka Alicia Parks 2-6, 6-4, 6-4, dok je pobjednicu ovog turnira iz 2023. godine Vekić nadoigrala Francuskinja Diane Perry s 6-7, 6-4, 6-1. I Marčinko i Vekić tako će na zadnji ovogodišnji Grand Slam turnir US Open, koji počinje u nedjelju u New Yorku, stići bez pobjede na američkom betonu ovog ljeta. Marčinko je odigrala 2 boboja, a Vekić 3.
5: Slušaš Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
7: Da. Hajdete se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
8: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Šta se?
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
4: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095

0: Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
0: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
0: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
0: kupi,
2: ponudi
0: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: klupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio
2: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Podravski radio. Vijesti.
0: Dobar dan, u vijestima. Broj pomorskih nesreća za vrijeme nautičke sezone, kada je povećana prisutnost domaćih i stranih plovila u Jadranu, neimenovno raste. U sklopu nastavka aktivnosti pojačanog nadzora pomorskog prometa, službenici Lučke kapetanije Split provode koordinaciju Sigurna plovidba 2026. Ivan Paušić, voditelj službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split, kazao je kako su danas sve provjere plovila prošle u redu. Do sada smo imali 150 zabilježenih prekršaja, a oni su vezani uz glisiranje i nepoštivanje plovidbe plovila bez dokumenata, sidrenje na mjestima gdje to nije dozvoljeno, rekao je. Sedamnaestogodišnjak je u subotu u Varaždinu nogom u glavu udario 20-godišnjaka koji je nakon toga izgubio svijest i završio u varaždinskoj bolnici, a policija će osumnjičenog uz kaznenu prijavu predati pritvorskom nadzorniku. Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog narušavanja javnog reda i mira u ulici Ivana Padovca u Varaždinu 22. kolovoza oko 3 sata. Utvrđeno je da su dvojica mladića u dobi od 20 i 18 godina verbalno i fizički napala četvoricu maloljetnika, su dobio od 16. dvojicu u 17 godina. U nagovaranju je 20-godišnjak pao na tlo, nakon toga jedan od 17-godišnjak maloljetnika s namjerom da ga teško ozlijedi udario nogom u glavu, priopćila je policija. U Sinju je obilježena 35. obljetnica napada na vojarne bivše JNA u Sinju i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 1991. godine hrvatski branitelji odgovorili su na združeni napad snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku napadom na vojarne Kula i Tadija Anušić u Sinju te blokadom vojnog poligona u Kukuzovcu. U napadu su poginuli Ivan Kamber iz Rude i Luka Ercek iz Otoka. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozorivši pritom da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem. Hrvatska će i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih, poručio je Jandroković. Istaknuo je da je važno pojačati europski stup NATO jer je Europa desetljećima živjela s osjećajem da iza nje uvijek stoji Amerika, zbog čega se Europa i pojedine države zaboravile na vlastitu sigurnost. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti je se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Na jutrošnjem se suđenju izjasnila da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Suđenje se nastavlja 28. rujna. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale novčane tokove povezane s tvrtkom CEZRE i akterima iz afere s otpadom u Gospiću, što se kaže može doznati jednim klikom miša. Snažan tornado protutnio je jučer kasno popodne kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima je i trudnica na koju se srušila kuća. Trećeg natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu nova odličja za Hrvatsku stigla su iz plivanja. Toni Drago je osvojio zlatnu medalju s vremenom 48.77 u disciplini 100 metara slobodnim načinom, a Vili Sivec se okitio srebrom 49.19. Bronca je pripala Grku Andrasu Vazaisu. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, praćeni prolaznom, jakim vjetrom i obilnijom kišom. Najviša dnevna temperatura za danas od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 24 celzijeva stupnja, maksimalac je 26, a kiša u današnjem danu se očekuje između 21 i 22 sata.
2: Slušali ste vijesti. 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski.

0: Podravski, Trg Svete obitelji, 048-816-061. Les! Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne

0: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Trenutno stanje u prometu, evo, diljem države je već ponegdje pala kiša, zato su kolnici mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet i dalje na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, a zato pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kako sam već ranije spomenuo, na našem području nema trenutnih kontrola nadzora brzine kretanja i naravno svakako moramo pripaziti nakon 15 sati kad ljudi odlaze sa svojih radnih mjesta da će biti nekih određenih malo laganih gužvi i da će biti gušći malo promet, zato se oburužite strpljenjem i dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk, vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava

0: Dakle, po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Podravski radio.
9: 15. sat, idemo na lokalno Podravskog radija.
8: Lokalno Podravsko gradi.
9: Dobar vam dan. Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebno se pozornost posvećuju stvaranju kvalitetnijih uvjeta za bavljenje sportom, osobito djeci i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine prelidi će se održati na Šrcu Đurđevac. Ponosan sam na činjenicu da naša sportska zajednica danas okuplja oko 600 aktivnih sportaša i velik broj klubova u kojima djeca, mladi i odrasli svakodnevno treniraju i ostvaruju odlične rezultate. Posebno veseli što se sve više mladih uključuje u sport i što sport postaje važan dio njihovog odrastanja i svakodnevnog života, rekao je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Dodao je kako se kontinuirano nastoji sportašima osigurati što bolje uvjete za trening i natjecanja. Osim što zajednica i grad su financiranju prijevoza sportaša, rad trenera i nabavu sportske opreme, iznimno nam je važno ulagati i u zdravlje naših sportaša. Ovo je već četvrta godina za redom kako u cijelosti financiramo sistematske zdravstvene preglede za sve naše sportaše. Želimo da ta usluga bude dostupna svima, a posebno djeci, i zato smo odlučili preglede ponovno organizirati na Šrcu u Đurđevcu, kako djeca i roditelji ne bi morali putovati, istaknuo Juričić. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljanje određenim sportom te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja. Trenutačno je u tijeku ispitivanje tržišta nakon čega će se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem za provedbu sistematskih pregleda. O točnom terminu i svim detaljima pregleda sportaši i roditelji sportaša bit će pravovremeno obaviješteni putem svojih klubova. Besplatni sistematski pregledi su pozitivan primjer kako grad Đurđevac i zajednica sportskih udruga zajedničkim ulaganjem stvaraju kvalitetnije uvjete za sport, te što je najvažnije, brinu o zdravlju i dobrobiti svojih sportaša, napomenuo Juričić. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovni vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
10: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnog puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, Monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenom slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
9: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna u kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti možete pronaći na webu Podravskog radija. Obavještavaju se roditelji djece s područja općine Virje koja nisu ostvarila pravo na smještaj u dječji vrtić Zrno u 2026-27. godini da će općina Virje sufinancirati troškove smještaja djece u drugom vrtiću, odnosno obrtu za čuvanje djece s iznosom 150 eura po djetetu. Uvjeti za ostvarivanje prava su da roditelj podnositelj zahtjeva i dijete imaju prebivalište na području općine Virje i da nemaju nepodmirene obaveze prema općini Virje. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i traženom dokumentacijom, a po odobrenju zahtjeva sufinanciranje se regulira s dječjim vrtićem, odnosno obrtom za čuvanje djece koje dijete pohađa. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu Važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko kvalitetan san utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo njegovu kvalitetu. Hvala svima koji su nas se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je park piknik, druženje koje je spojilo boravak u prirodi, opuštenu atmosferu i zabavni kviz općeg znanja. Brojni mladi sudionici uživali su u timskom radu, prijateljskom natjecanju, smijehu i druženju, stvarajući nova poznanstva i lijepe uspomene. Događanje je proteklo u vedrom raspoloženju te još jednom pokazalo koliko su važne aktivnosti koje potiču druženje, povezivanje i aktivno sudjelovanje mladih. Savjet mladih grada Đurđevca zahvaljuje svima koji su sudjelovali i svojim dolaskom pridonijeli odličnoj atmosferi. U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak u organizaciji općine Legrad, općine Đelkovec i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošćanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Poljoprivrednici iz područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja kao i s postupkom i aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju Europske unije. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta. Općina Hlebine će i ove školske godine sufinancirati troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Roditelji i skrbnici zahtjeve mogu podnijeti od 1. do 15. rujna u radnom vremenu od 8 do 10 sati. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok učenici od 5. do 8. razreda ostvaruju pravo na 50 eura jednokratne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz potrebnu dokumentaciju. Detalji o načinu podnošenja i obrazac dostupni su na službenim stranicama općine Hlebine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi organiziralo je popodnevno druženje za sve sumještane. Događanje je bilo iznimno dobro posjećeno, a posebno su oduševljeni bili najmlađi koji su s velikim zanimanjem razgledavali opremu, vozila i sudjelovali u aktivnostima. Zahvaljujemo članovima DVD-a na trudu, posvećenosti i vremenu koje ulažu u zajednicu. Ovakvi susreti dodatno jačaju povezanost, povjerenje i ponos našeg mjesta, poručili su iz općine Koprivnički Bregi.
8: Kultura.
9: Koprivnica je završetkom 19. renesansnog festivala zaključila još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, festival je okupio više od 50.000 posjetitelja, više od 1.300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Posebnost renesansnog festivala leži u tome što posjetitelje na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći tabor zborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesne jela. Kroz takav format festivala daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelji turističke ponude. Brojni sadržaji održavali su se na bedemima, ali i u središtu Koprivnice. Posebnu pozornost privukla je nova enogastro zona Bistro u parku, dok su koncerti Sergeja Četkovića i prljavo kazališta ispunili Zrinski trg. Renesansni festival odavno je prerastao granice našeg grada. Ono što me posebno veseli jest to što danas više ne govorimo samo o broju posjetitelja, nego o tome što on znači za cijelu Koprivnicu, za naše obrtnike, ugostitelje, poduzetnike, smještaj i cjelokupno pozicioniranje grada. Pokazali smo da znamo povezivati sadržaje i stvoriti vikend zbog kojeg se u Koprivnicu ciljano dolazi. Svjesni smo da je nezapamćen interes stvorio i gužve na ulazima u subotu, stoga već za iduće izdanje pripremamo veći broj ulaznih punktova kako bi ulazak bio još protočniji i ugodniji. Naš je cilj nastaviti podizati kvalitetu organizacije i ponude te stvarati uvjete da gosti ovdje provedu cijeli vikend i redovito nam se vraćaju, poručuje gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Spuštanjem zastava pripreme se izravno usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. renesansnom festivalu koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak, piše Turistička zajednica grada Koprivnice. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštu Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelje će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike, te ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovog godišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo, radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija.
11: Sport.
9: Nogometni klub Rugovac posljednjih tjedana ne živi baš najbolje. Budućnost je neizvjesna, a samo prvenstvo nije moglo gore početi. Na utakmicu u Molvama momčad Rugovca uopće nije došla, nisu se pojavili, a domaćinima su to javili nekoliko sati prije utakmice. Što se tiče utakmice u Molvama, u prvom kolu nismo uspjeli obaviti liječničke preglede, pa je uprava odlučila da je bolje da tamo ne odigramo utakmicu kako ne bismo dobili drastične kazne. U ponedjeljak navečer imali smo sastanak i on je trajao više od 3 sata. Skupilo se puno ljudi koji vole klub i koji žele pomoći našem klubu. Hvala svima koji su se odazvali. Još se ništa konkretno ne zna i bit će još sastanaka ovih dana. Ništa nije dogovoreno niti riješeno, ali pozitivni smo jer nam se vraćaju neki dečki s mora, a liječničke preglede ćemo riješiti do drugog kola. Nadam se da ćemo protiv uvijek neugodnog i dobrog Drnja uspjeti izvući bodove, poručuje Tomislav Fordić iz nogometnog kluba Prugovac. Prema propozicijama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, ako se jedan klub ne pojavi na 3 utakmice u prvenstvu, automatski su izbačeni iz lige, a onda iz te lige nitko ne ispada i liga gubi na regularnosti. Svi su svjesni situacije koja se događa, pa tako i mi u upravi, koja je odlučila da se igra dalje kako god bilo. Ne želimo sada zeznuti cijelu elitnu ligu, pa da zbog nas svi klubovi ispaštaju i ne igraju to kolo ako nas nema. Pitanje je onda tko će ispasti, tko će ići gore. O tome nema smisla da mi zeznemo sve. Potrudit ćemo se nekako skupiti i igrati, ali ako smo mi u teškoj situaciji, molimo i Nogometni savez da nas u ovim teškim trenucima ne kazni baš drastično zato što se nismo pojavili u prvom kolu, apelirao je Furdić. U drugom kolu Prugovac prema rasporedu trebao bi igrati protiv Tomislava iz Drnja.
11: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica mjere 25 Celzijevih stupnjeva.
12: lokalno Podravskog radija.
13: Ispod suncobrana užitak ljeta.

0: Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas, 25. kolovoza, 237. je dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 128 dana. Idemo odmah krenuti s događajima koji su nastupili na današnji datum kroz godine. 1609. godine Galileo Galilei u Veneciji predstavio svoj teleskop. 1768. engleski pomorac i istraživač James Cook započeo je svoje putovanje. 1830. započeo je belgijski ustanak protiv nizozemske vlasti. 1991. početak sveopćeg napada JNA sastavljen od ročnika i srpskih rezervista i srpskih paravojnih snaga na hrvatski grad Vukovar. 1991. na velikom skupu roditelja u dvorani Globus u Zagrebu dogovoreno je osnivanje pokreta Majki za mir bedem ljubavi. Od rođenih na današnji datum, evo da spomenemo neke, 1900. godine rođen je Hans Adolf Krebs, njemački i kasnije britanski liječnik i biokemičar. 1905. godine Sveta Faustina Kowalska, poljska katolička svetica. 1918. Leonard Bernstein, američki skladatelj, pijanist, dirigent i glazbeni teoretičar. 1949. rođen Gene Simmons, basist, pjevač i glumac rodom iz Izraela, najpoznatiji kao Demon, svira u grupi hard rock glam metal grupi Kiss, čiji je osnivač uz gitarista i pjevača Paul Stanleya. 1953. Ivan Pereža, hrvatski karikaturist rođen. 1958. rođen je Timothy Walter Burton, poznat kao Tim Burton, američki filmski redatelj, producent, pisac, scenarist, animator i konceptualni umjetnik. 1987. rođena je Amy McDonald, škotska kantautorica, koja je stekla popularnost već svojim debitantskim albumom iz 2007. This is the Life. Album se prodao preko 2 milijuna primjeraka te je osvojio prva mjesta glazbenih ljestvica mnogih europskih zemalja. 2004. godine rođen je Rokas Pukštas, američki je nogometaš litavskog porijetla, trenutačno nastupa za hrvatski klub Hajduk. Od preminulih na današnji datum, 1819. godine preminuo je James Watt, škotski izumitelj i inženjer, radio u radionici za popravak mjernih instrumenata i uređaja na sveučilištu u Glasgowu. 1923. preminuo je Milan Ogrizović, hrvatski književnik i političar, bio je profesor, djelovao je kao lektor i dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. 1977. preminuo je Károly Kos, bio je mađarski arhitekt, pisac, ilustrator, etnolog i političar Austro-Ugarske i Rumunjske. 2009. preminulo je Virgilije Nevestić, hrvatski grafičar, slikar i pjesnik. 2012. preminula Vesna Girardi Jurkić, hrvatska arheologinja i političarka. 2012. preminuo je Neil Armstrong, bio je američki pokusni pilot i astronaut. A 2021. preminuo je Milan Gutović, srbijanski glumac, najpoznatiji po ulozi direktora Srećka Šojića u seriji filmskih komedija Tjesna koža. Da, to je to od ovih rođenih, preminulih i nekih bitnih datuma današnji datum. Dalje nastavljamo poslije glazbenog uraja.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Evo nas natrag u rubriku i u rubrici baš danas. 25. kolovoza, zapravo dosta zanimljiv datum u povijesti glazbe. Spomenimo tako da je 1970. godine Elton John nastupio prvi put uživo u SAD u legendarnom klubu The Troubadour u Los Angelesu. Taj nastup često se smatra početkom njegova velikog američkog proboja. 1975. Bruce Springsteen objavio album Born to Run, to mu je bilo veliki proboj prema široj publici, album je danas klasik roka. 1989. godine The Knacks s pjesmom My Sharona došli su na broj 1 američke Billboard ljestvice i tamo ostali 6 tjedana. 1988. Metallica je objavila And Justice for All. Danas bi rođendan slavili među ostalima Elvis Costello, Rod Halford iz Judas Priesta, 75 godina, Gene Simmons iz Kisa kojega smo komentirali ranije, 77 godina, Jeff Tweedy iz Wilka, 59 godina, Wayne Shorter, legendarni jazz saksofonist i Leonard Bernstein kojega smo također spomenuli, rođen je 1918. godine. Zanimljiva je poveznica, baš na današnji datum 1970. godine, Elton John je praktički došao u Ameriku kao relativno nepoznat britanski izvođač, a nekoliko godina kasnije postao je jedna od najvećih svjetskih zvijezda.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, pronašao sam još par zanimljivosti. Voyager 1 je na današnji datum zanimljiva vijest ili tako nešto. Na današnji dan 2012. godine Voyager 1 postaje prvi ljudskom rukom napravljen objekt koji je napustio heliosferu, odnosno područje prostora pod dominantnim utjecajem sunčeva vjetra. Lansiranje još 1977. godine, dakle putovao je 35 godina prije nego što je stigao toliko daleko. Da, to je baš onako zanimljiva vijest, jer ponovit ću, lansiranje još 1977. Znači 35 godina je putovao do mjesta do kojega bi trebao stići ili do kojega je netko namijenio da stigne. Pa možemo pretpostaviti kakva tehnologija zapravo od nas bježi ako je to lansirano 1977. Ali dobro, komplicirana tema za kraj. Evo, na današnji datum 25. kolovoza 1835. se desila najveća novinska prevara u povijesti. Njorške novine The Sun počele su objavljivati seriju tekstova u kojima su utvrdile da je na mjesecu otkriven život, čak i civilizacija. Naravno, sve je bilo izmišljeno, a priča je postala poznata kao Great Moon Hoax. Ovo je fenomenalna tema jer se može povezati s današnjim fake vijestima koje vidimo putem svih društvenih mreža. Ima hrpetina lažnih vijesti, ali ljudi tada nisu mogli znati, nisu mogli kliknuti na komentare i gdje je pisalo ovo je AI ili nešto slično. Pa da, eto, još jedna zanimljivost.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Showbiz.
5: Evo nas u još jednim minutama slavnih i poznatih. Legendarni frontman Plavog orkestra podijelio je anegdotu o svom zaštitnom znaku. Obožavatelj je u naletu euforije. Jedan od najdugovječnijih bendova s ovih prostora, Plavi orkestar, ponovno je pokazao zašto se njihove pjesme obožavaju već desetljećima. Ove godine Varaždin im je pružio dobrodošlicu na još jednom Špancirfestu. Više od 40 godina od osnutka, a energija je i dalje ista. Ta činjenica da mi toliko postojimo dovodi me u neku vrstu nelagode i pitam sam sebe zašto toliko postojimo. Mislim da razlog o tome možemo pronaći u tome što smo mi jako neambiciozan bend. Imamo velike pauze 10 godina, pa 9 godina i tako. Nekad ih je od horde obožavateljica morala čuvati policija. Godine su donijele brojne anegdote, a jedna od njih vezana je uz lošin, prepoznatljivi zaštitni znak i jedan bor. Jednom je jedan obožavatelj Plavog orkestra u nekom naletu euforije skinuo moju kapu s glave i bacio je u vis. A ona je na kraju završila na nekom boru. Onako je tužno ostala tamo, možda je i dalje ondje. Između turneja Loša je svoje mjesto mira pronašao na Hvaru, u Vrbovskoj. Kaže već godinama ima svoj mali svijet i sve ozbiljnije razmišlja da se onamo jednog dana i preseli. Susjedi mu pred pragom ili na gustirni često ostave mali znak pažnje, smokve, svježe obrano grožje ili bocu domaćeg ulja. A kada se svjetla pozornice ugase, Loša se najbolje opušta u svoja četiri zida. Najviše volim spremiti nešto sebi na večer, staviti neku seriju i film, to mi je najljepši dio dana, kad u miru sobe nešto gledam. Inače sam jako nestrpljiv, pa me uhvati od faze filmova pa faze serija, pa onda opet krene akcija. Iako je glazba njegov život, kada bi krenuo iz početka, izabrao bi neki potpuno drugačiji put. Kada bi došao na neko raskrižje i tamo bi pisalo ili potpuno Anonymous ili Loša, ja bi izabrao biti potpuno anoniman. Zapravo, i ja jesam bio student produkt dizajna na Sarajevskoj likovnoj akademiji. Sasvim slučajno smo došli u legendarni studio Zelenga u Zagrebu i već nakon par demo snimki su nas zvali iz televizije i tako je sve i krenulo, potpuno slučajno. Kaže da nije uvijek lako biti sanjar, ali upravo ga je taj zanos kroz život uvijek iznova pokretao. Zanos čini se nije prošao, Plavi orkestar i dalje svira, putuje i okuplja generacije, baš kao i prije više od 40 godina.

0: Showbiz Backstage.
1: Ana Rucner posebno mi je objavom obilježila 20. rođendan sina Darijana, a njegova nevjerovatna sličnost s ocem Vladom Kalemberom teško prolazi nezapaženo. Ana Rucner na društvenim mrežama obilježila poseban dan u svojoj obitelji. Njezin sin Darijan Kalember proslavio je 20. rođendan, a ponosna mama Tim mu je povodom posvetila kratku, ali emotivnu čestitku. Sretan rođendan frajeru, ljubi i voli majka, napisala je poznata violončelistica uz fotografiju sina na kojoj pozira u automobilu. Objavi je dodala i zanimljiv glazbeni detalj, u pozadini je pustila pjesmu Ljubio bih nemam koga koju izvodi Darijanov otac Vlado Kalember. Fotografija je još jednom pokazala koliko 20-godišnji Darijan nalikuje slavnom ocu, što je ranije primijetila i sama Ana. Ana Rucner i Vlado Kalember upoznali su se u Splitu gdje su oboje nastupali, vjenčali su se 2006. godine, a iste godine, 24. kolovoza, dobili su Darijana. Njihov brak završio je nakon 8 godina, no i nakon razvoda ostali su povezani upravo zbog sina. Koliko Darijan znači Vladi, pjevač je svojedobno otkrio govoreći o danu njegovog rođenja. Neka mi svi i sve oproste, moja najveća ljubav u životu je moj sin. 24.8.2006. godine sam prisustvovao rođenju svog sina i tada me obuzeo dotad potpuno nepoznat i nevjerovatan osjećaj sreće, rekao je u jednom intervjuu. Darijan je odrastao uz roditelje čiji su životi snažno povezani s glazbom, a čini se da ni sam nije otišao daleko od tog svijeta.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: U Podravski radio.
9: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
8: Da.
10: Pohvalite se.
8: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
10: Užitak ljeta. Podravski radio.
11: Vijesti.
12: Dobar dan, u vijestima. Broj pomorskih nesreća za vrijeme nautičke sezone, kada je povećana prisutnost domaćih i stranih plovila u Jadranu, neimenovno raste. U sklopu nastavka aktivnosti pojačanog nadzora pomorskog prometa, službenici Lučke kapetanije Split provode koordinaciju Sigurna plovidba 2026. Ivan Paušić, voditelj službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split, kazao je kako su danas sve provjere plovila prošle u redu. Do sada smo imali 150 zabilježenih prekršaja, a oni su vezani uz glisiranje i nepoštivanje plovidbe plovila bez dokumenata, sidrenje na mjestima gdje to nije dozvoljeno, rekao je. Sedamnaestogodišnjak je u subotu u Varaždinu nogom u glavu udario 20-godišnjaka koji je nakon toga izgubio svijest i završio u varaždinskoj bolnici, a policija će osumnjičenog uz kaznenu prijavu predati pritvorskom nadzorniku. Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog narušavanja javnog reda i mira u ulici Ivana Padovca u Varaždinu 22. kolovoza oko 3 sata. Utvrđeno je da su dvojica mladića u dobi od 20 i 18 godina verbalno i fizički napala četvoricu maloljetnika, dvojicu dobi od 16, te dvojicu u 17 godina. U nagovaranju je 20-godišnjak pao na tlo, nakon toga jedan od 17-godišnjak maloljetnika s namjerom da ga teško ozlijedi udario nogom u glavu, priopćila je policija. U Sinju je obilježena 35. obljetnica napada na vojarne bivše JNA u Sinju i početka oružane obrane cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 1991. godine hrvatski branitelji odgovorili su na združeni napad snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku napadom na vojarne Kula i Tadija Anušić u Sinju, te blokadom vojnog poligona u Kukuzovcu. U napadu su poginuli Ivan Kamber iz Rude i Luka Ercek iz Otoka. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozorivši pritom da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem. Hrvatska će i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih, poručio je Jandroković. Istaknuo je da je važno pojačati europski stup NATO jer je Europa desetljećima živjela s osjećajem da iza nje uvijek stoji Amerika, zbog čega se Europa i pojedine države zaboravile na vlastitu sigurnost. Na Općinskom sudu Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti je se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Na jutrošnjem se suđenju izjasnila da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Suđenje se nastavlja 28. rujna. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale novčane tokove povezane s tvrtkom CEZRE i akterima iz afere s otpadom u Gospiću, što se kaže može doznati jednim klikom miša. Snažan tornado protutnio je jučer kasno popodne kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima i trudnica na koju se srušila kuća. Trećeg natjecateljskog dana na mediteranskim igrama u Tarantu nova odličja za Hrvatsku stigla su iz plivanja. Toni Drago je osvojio zlatnu medalju s vremenom 48.77 u disciplini 100 metara slobodnim načinom, a Vili Sivec se okitio srebrom 49.19. Bronca je pripala Grku Andrasu Vazaisu. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, praćeni prolaznom, jakim vjetrom i obilnijom kišom. Najviša dnevna temperatura za danas od 24 do 29 Celzijevi stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 24 Celzijeva stupnja, maksimalac je 26, a kiša u današnjem danu se očekuje između 21 i 22 sata.
11: Slušali ste vijesti. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebno se pozornost posvećuju stvaranju kvalitetnijih uvjeta za bavljenje sportom, osobito djeci i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu Đurđevac. Ponosan sam na činjenicu da naša sportska zajednica danas okuplja oko 600 aktivnih sportaša i velik broj klubova u kojima djeca, mladi i odrasli svakodnevno treniraju i ostvaruju odlične rezultate. Posebno veseli što se sve više mladih uključuje u sport i što sport postaje važan dio njihovog odrastanja i svakodnevnog života, rekao je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Dodao je kako se kontinuirano nastoji sportašima osigurati što bolje uvjete za trening i natjecanja. Osim što zajednica i grad su financiranju prijevoza sportaša, rad trenera i nabavu sportske opreme, iznimno nam je važno ulagati i u zdravlje naših sportaša. Ovo je već četvrta godina za redom kako u cijelosti financiramo sistematske zdravstvene preglede za sve naše sportaše. Želimo da ta usluga bude dostupna svima, a posebno djeci, i zato smo odlučili preglede ponovno organizirati na Šrcu u Đurđevcu, kako djeca i roditelji ne bi morali putovati, istaknuo je Juričić. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljanje određenim sportom te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja. Trenutačno je u tijeku ispitivanje tržišta nakon čega će se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem za provedbu sistematskih pregleda. O točnom terminu i svim detaljima pregleda sportaši i roditelji sportaša bit će pravovremeno obavješteni putem svojih klubova. Besplatni sistematski pregledi su pozitivan primjer kako grad Đurđevac i zajednica sportskih udruga zajedničkim ulaganjem stvaraju kvalitetnije uvjete za sport, te što je najvažnije, brinu o zdravlju i dobrobiti svojih sportaša, napomenuo Juričić. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovni vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, velečasni Andrija Botković.
2: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, Monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
1: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna u kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svećanosti možete pronaći na webu Podravskog radija. Obavještavaju se roditelji djece s područja općine Virje koja nisu ostvarila pravo na smještaj u dječji vrtić Zrno u 2026/27. godini, da će općina Virje sufinancirati troškove smještaja djece u drugom vrtiću, odnosno obrtu za čuvanje djece s iznosom 150 eura po djetetu. Uvjeti za ostvarivanje prava su da roditelj podnositelj zahtjeva i dijete imaju prebivalište na području općine Virje i da nemaju nepodmirene obaveze prema općini Virje. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i traženom dokumentacijom, a po odobrenju zahtjeva sufinanciranje se regulira s dječjim vrtićem, odnosno obrtom za čuvanje djece koje dijete pohađa. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu Važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko kvalitetan san utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo njegovu kvalitetu. Hvala svima koji su nas se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je park piknik, druženje koje je spojilo boravak u prirodi, opuštenu atmosferu i zabavni kviz općeg znanja. Brojni mladi sudionici uživali su u timskom radu, prijateljskom natjecanju, smijehu i druženju, stvarajući nova poznanstva i lijepe uspomene. Događanje je proteklo u vedrom raspoloženju te još jednom pokazalo koliko su važne aktivnosti koje potiču druženje, povezivanje i aktivno sudjelovanje mladih. Savjet mladih grada Đurđevca zahvaljuje svima koji su sudjelovali i svojim dolaskom pridonijeli odličnoj atmosferi. U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak u organizaciji općine Legrad, općine Đerković i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošćanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovci i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja kao i s postupkom i aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju Europske unije. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta. Općina Hlebine će i ove školske godine sufinancirati troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Roditelji i skrbnici zahtjeve mogu podnijeti od 1. do 15. rujna u radnom vremenu od 8 do 10 sati. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok učenici od 5. do 8. razreda ostvaruju pravo na 50 eura jednokratne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz potrebnu dokumentaciju. Detalji o načinu podnošenja i obrazac dostupni su na službenim stranicama općine Hlebine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi organiziralo je popodnevno druženje za sve sumještane. Događanje je bilo iznimno dobro posjećeno, a posebno su oduševljeni bili najmlađi koji su s velikim zanimanjem razgledavali opremu, vozila i sudjelovali u aktivnostima. Zahvaljujemo članovima DVD-a na trudu, posvećenosti i vremenu koje ulažu u zajednicu. Ovakvi susreti dodatno jačaju povezanost, povjerenje i ponos našeg mjesta, poručili su iz općine Koprivnički Bregi.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Dobar vam dan. Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebno se pozornost posvećuju stvaranju kvalitetnijih uvjeta za bavljenje sportom, osobito djeci i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu Đurđevac. Ponosan sam na činjenicu da naša sportska zajednica danas okuplja oko 600 aktivnih sportaša i velik broj klubova u kojima djeca, mladi i odrasli svakodnevno treniraju i ostvaruju odlične rezultate. Posebno veseli što se sve više mladih uključuje u sport i što sport postaje važan dio njihovog odrastanja i svakodnevnog života, rekao je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Dodao je kako se kontinuirano nastoji sportašima osigurati što bolje uvjete za trening i natjecanja. Osim što zajednica i grad sufinanciraju prijevoz sportaša, rad trenera i nabavu sportske opreme, iznimno nam je važno ulagati i u zdravlje naših sportaša. Ovo je već četvrta godina za redom kako u cijelosti financiramo sistematske zdravstvene preglede za sve naše sportaše. Želimo da ta usluga bude dostupna svima, a posebno djeci, i zato smo odlučili preglede ponovno organizirati na Šrcu u Đurđevcu, kako djeca i roditelji ne bi morali putovati, istaknuo je Juričić. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljanje određenim sportom te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja. Trenutačno je u tijeku ispitivanje tržišta nakon čega će se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem za provedbu sistematskih pregleda. O točnom terminu i svim detaljima pregleda sportaši i roditelji sportaša bit će pravovremeno obaviješteni putem svojih klubova. Besplatni sistematski pregledi su pozitivan primjer kako grad Đurđevac i zajednica sportskih udruga zajedničkim ulaganjem stvaraju kvalitetnije uvjete za sport, te što je najvažnije, brinu o zdravlju i dobrobiti svojih sportaša, napomenuo je Juričić. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovni vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
3: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnog puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca. Euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, Monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenom

0: slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
1: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna u kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svećanosti možete pronaći na webu Podravskog radija. Obavještavaju se roditelji djece s područja općine Virje koja nisu ostvarila pravo na smještaj u dječji vrtić Zrno u 2026. i 2027. godini, da će općina Virje sufinancirati troškove smještaja djece u drugom vrtiću, odnosno obrtu za čuvanje djece s iznosom 150 eura po djetetu. Uvjeti za ostvarivanje prava su da roditelj podnositelj zahtjeva i dijete imaju prebivalište na području općine Virje i da nemaju nepodmirene obaveze prema općini Virje. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i traženom dokumentacijom, a po odobrenju zahtjeva sufinanciranje se regulira s dječjim vrtićem, odnosno obrtom za čuvanje djece koje dijete pohađa. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko kvalitetan san utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo njegovu kvalitetu. Hvala svima koji su nas se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je park piknik, druženje koje je spojilo boravak u prirodi, opuštenu atmosferu i zabavni kviz općeg znanja. Brojni mladi sudionici uživali su u timskom radu, prijateljskom natjecanju, smijehu i druženju, stvarajući nova poznanstva i lijepe uspomene. Događanje je proteklo u vedrom raspoloženju te još jednom pokazalo koliko su važne aktivnosti koje potiču druženje, povezivanje i aktivno sudjelovanje mladih. Savjet mladih grada Đurđevca zahvaljuje svima koji su sudjelovali i svojim dolaskom pridonijeli odličnoj atmosferi. U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak u organizaciji općine Legrad, općine Đelkovec i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošćanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Poljoprivrednici iz područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja kao i s postupkom i aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju Europske unije. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta. Općina Hlebine će i ove školske godine sufinancirati troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Roditelji i skrbnici zahtjeve mogu podnijeti od 1. do 15. rujna u radnom vremenu od 8 do 10 sati. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok učenici od 5. do 8. razreda ostvaruju pravo na 50 eura jednokratne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz potrebnu dokumentaciju. Detalji o načinu podnošenja i obrazac dostupni su na službenim stranicama općine Hlebine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi organiziralo je popodnevno druženje za sve sumještane. Događanje je bilo iznimno dobro posjećeno, a posebno su oduševljeni bili najmlađi koji su s velikim zanimanjem razgledavali opremu, vozila i sudjelovali u aktivnostima. Zahvaljujemo članovima DVD-a na trudu, posvećenosti i vremenu koje ulažu u zajednicu. Ovakvi susreti dodatno jačaju povezanost, povjerenje i ponos našeg mjesta, poručili su iz općine Koprivnički Bregi.
2: Kultura.
1: Koprivnica je završetkom 19. renesansnog festivala zaključila još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, festival je okupio više od 50.000 posjetitelja, više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Posebnost renesansnog festivala leži u tome što posjetitelje na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći tabor, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festivala daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelji turističke ponude. Brojni sadržaji održavali su se na bedemima, ali i u središtu Koprivnice. Posebnu pozornost privukla je nova enogastro zona Bistro u parku, dok su koncerti Sergeja Četkovića i Prljavo kazališta ispunili Zrinski trg. Renesansni festival odavno je prerastao granice našeg grada. Ono što me posebno veseli jest to što danas više ne govorimo samo o broju posjetitelja, nego o tome što on znači za cijelu Koprivnicu, za naše obrtnike, ugostitelje, poduzetnike, smještaj i cjelokupno pozicioniranje grada. Pokazali smo da znamo povezivati sadržaje i stvoriti vikend zbog kojeg se u Koprivnicu ciljano dolazi. Svjesni smo da je nezapamćen interes stvorio i gužve na ulazima u subotu, stoga već za iduće izdanje pripremamo veći broj ulaznih punktova kako bi ulazak bio još protočniji i ugodniji. Naš je cilj nastaviti podizati kvalitetu organizacije i ponude te stvarati uvjete da gosti ovdje provedu cijeli vikend i redovito nam se vraćaju, poručuje gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Spuštanjem zastava pripreme se izravno usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. renesansnom festivalu koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak, piše Turistička zajednica grada Koprivnice. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštu Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike, te ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovog godišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo. Radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija.
2: Sport.
1: Nogometni klub Rugovac posljednjih tjedana ne živi baš najbolje. Budućnost je neizvjesna, a samo prvenstvo nije moglo gore početi. Na utakmicu u Molvama momčad Rugovca uopće nije došla, nisu se pojavili, a domaćinima su to javili nekoliko sati prije utakmice. Što se tiče utakmice u Molvama, u prvom kolu nismo uspjeli obaviti liječničke preglede, pa je uprava odlučila da je bolje da tamo ne odigramo utakmicu kako ne bismo dobili drastične kazne. U ponedjeljak na večer imali smo sastanak i on je trajao više od 3 sata. Skupilo se puno ljudi koji vole klub i koji žele pomoći našem klubu. Hvala svima koji su se odazvali. Još se ništa konkretno ne zna i bit će još sastanaka ovih dana. Ništa nije dogovoreno niti riješeno, ali pozitivni smo jer nam se vraćaju neki dječki s mora, a liječničke preglede ćemo riješiti do drugog kola. Nadam se da ćemo protiv uvijek neugodnog i dobrog Drnja uspjeti izvući bodove, poručio je Tomislav Frdić iz nogometnog kluba Prugovac. Prema propozicijama nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, ako se jedan klub ne pojavi na 3 utakmice u prvenstvu, automatski su izbačeni iz lige, a onda iz te lige nitko ne ispada i liga gubi na regularnosti. Svi su svjesni situacije koja se događa, pa tako i mi u upravi, koja je odlučila da se igra dalje kako god bilo. Ne želimo sada zeznuti cijelu elitnu ligu, pa da zbog nas svi klubovi ispaštaju i ne igraju to kolo ako nas nema. Pitanje je onda tko će ispasti, tko će ići gore. O tome nema smisla da mi zeznemo sve. Potrudit ćemo se nekako skupiti i igrati, ali ako smo mi u teškoj situaciji, molimo i Nogometni savez da nas u ovim teškim trenucima ne kazni baš drastično zato što se nismo pojavili u prvom kolu, apelirao je Furdić. U drugom kolu Prugovac prema rasporedu trebao bi igrati protiv Tomislava iz Drnja.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica namjere 25 Celzijevi stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Vinogradarske svetkovine tradicijski su narodni praznici i običaji vezani uz radove u vinogradu tijekom godine koje naši vinogradari dan danas rado obilježavaju. Tradicija obilježavanja tih svetkovina prenosi se iz generacije u generaciju, a u našem kraju u mnogim vinogradima proslavljena je jedna od njih, Bartolovo. Više o samoj tradiciji i kulturnom značaju obilježavanja ove vinogradarske svetkovine govorit će i danas i ovdje s nama predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, Matija Vugrinčić. Matija, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Mate, i tebi. Pozdravljam sve slušateljice i sve slušatelje vašeg i našeg podravskog radija.
1: Matija, evo za sami početak, što Bartolovo znači vinogradarima i zašto je upravo blagdan svetog Bartola važan u vinogradarskoj tradiciji?
2: Pa znači, spomen na svetoga Bartola se obilježava tradicionalno 24. kolovoza, točno na današnji dan. Đurđevački goričari, to ste već bili upoznati putem evo, obavijesti Podravskog radija, da smo ga proslavili ovu subotu kod pajdaša Ivana Grganje, gdje se skupio veliki broj ljudi i zbilja na to smo jako ponosni da je bilo toliko ljudi, da smo bili svi veseli, složni, kakvi mi jesmo goričari veseli. Svet je Barton jedan od tri naša velika goričarska svetka, uz svetoga Vinka i svetoga Martina. Od navek su naši japice obnašali Bartolovo. Svet je Barton zaštitnik pudara i zrelih vinograda. Sad možda da pojasnim, možda mlađi slušatelji ne znaju sam pojam pudara. Pudari su bili ti koji su još tam u 19. stoljeću svetoga Bartola za svojega zaštitnika zebrali i rednoga štuvali. I njegoga su voda kakti velikoga, bomo rekli svetka, obnašali. Pudari su od kraja 19. pa negdje sve do polovice 20. stoljeća vršili ophodnju goric i bili čuvari zrelih vinograda. Zake su oni bili oformeni? Oni su bili posloženi tako, jedna čuvarska služba koji su hodali po bregima, jer je bila zadesila naše vinograde filoksera i bile, znači, gorice su bile na meti tata, lopova, te već onda, znači, za vrijeme Austro-Ugarske, car Franjo Josip dao naredbu da se oforme čuvari tih zrelih vinograda i to su bili ti pudari. Čak su oni bili jedno vrijeme naoružani i s duplenkama, s puškama i čak je evo naš pajdaš Vlado Miholek uspjel i skopati jednu originalnu iz toga vremena pudarsku zakletu koju bi htjeli prečitati. Veli ovak, pudarska zakletva. Zaklinjem se da ću vinogradarski predjel koji je povjeren nadzoru mojemu uvijek što najbrižnije i najvjernije čuvati i braniti. Da ću svakoga bez obzira na osobu koji bi kakovim godem načinom vinograde namjeravao štetiti, stručno prijaviti. Ako bude potrebno plijeniti ga ili živinu mu zaplijeniti. Ili uhititi po propisu zakona. Da neću nikada optužiti niti sumničiti koji je nedužan. Da ću svaku štetu odvraćati, te zakonitim putem tražiti procjenu i da ću svaki čas poglavarom svojim dati račun o svojem službovanju. Tako mi Bog pomogao. Evo, uspjeli smo je, znači, skopati između veliki broj materijala koje imamo i starih knjiga i dan danas mi tu pudarsku zakletvu v Tresu pripovedamo. Nekad sam ja, dok sam bili isto vodil naše ceremonije, evo sad u subotu je nam vode ceremoniju Branko Patačko, te ju je bil i on zrekel i ponavljaju je za njim naš eto domaćin Ivan Grganja. Kaj je znači bitno za reći? Da su oni goričari za Bartolovo klopoca postavljali. Pa tako smo mi i danas tu nastavili taj naš lijepi običaj i mi velimo ovak. Dragi klopotec, dobro nam došel Wolf Break. E smo malo ko stanju, ja smo velikome, zavisi gdje smo. Dobro nam došel visoko nad naše gorice. Mi ti goričari veseli, gizdavi i džeđerni dajemo zaduženje da z visokoga čuvaš naše Gorice i da svojim jakim klopantanjem oteraš sve ptiče čem dalje od našega tresja i grozdja. A tebe, Bartole, molimo da čuvaš naše Gorice od osić velic, od lopova, baraba, tata i od nagli vremenskih obrata. Od svega je sa česaka bi u našem tresu ne bi trebalo biti. Primi, Bartole, časno čuvarsko dužnost i obavio kak treba. Jer ti, ov klopoteci pudari, ste nam od denes jedina nada. Da naš trud i muka, da ove skoro zrelo grozdje, bo došlo v puto, potom v ruljačo, v prešo i v dragi nam lagev došlo. I onda velimo, na zdravom sem pajdašom, kaj smo se tak veseli v tresu prikupili, kaj bi klopoca visoko nad Gorice digli, i ovoga pudarskoga neva v pravom štimogu proslavili. Ali u biti, Bartolova je nama, goričarima, i prilika da se svi najdemo, da se podružimo, a da na taj način održimo tu jednu staru našu tradiciju. Ali trudimo se održati i Martinja i Vincekova, ali i Bartolova. Tako da, evo, i drago nam je da i okolne udruge, ne samo Đurđevečka, sve udruge s područja naše županije, možemo reći cijele severozapadne Hrvatske, obilježavaju Bartolovo. Dobro, sad je to malo tišao na turistički nivo, ali bitno je znači, da se to održava i kako ja velim, bolje da mene selo nego običaj.
1: To je sasvim legitimni izraz. Evo, za Bartolo je prvi od tih običaja koje u vinogradarskom dijelu idu, tako?
2: Prvo nam je, ako idemo od početka godine, prvo nam je znači Vincekovo, to je početak znači vinogradarske godine.
1: Ali prije berbe, jel?
2: Da, ali znači sad, znamo dok je Bartolovo, već su počele membe v tresu između međašov. Međog, da boš bral, koliko ima sladora, koliko bode kiseline, znači to je već nagoveštaj da nam slijedi berba. Jer nama berba znači jej posel. Ali berba nam onaj najveseliji posel v Goricaj. Jer to je isto od ranja dok se najdemo. Popijamo kavo, rakio, pakida doručak, čurke, kobasice, ladletina. Je, onda idemo si prijeti škari, ide se medrede. Ide se brat grozdje. I onda znamo prešati čak i do drugi den. Ali to je prvo posla, ako se to se raspravi. A puno poce zna desiti da i mužikaši zna dojti, pa malo nam pripreše zna dojti i zaigrati. Evo, to su naši starinski običaji koje zbilja nije od bome dalje obnašali. I dok smo vidi primjer ove sad subote, koliko nas je skupilo ljudi i koliko podržavaju nas goričare, znači da delamo dobroga posla i moramo biti gizdavi na naš posel, na naš trud i muku.
1: Spomenuo si da to kre zapravo kreće od 19. stoljeća.
2: Tako je.
1: Ako kreće od 19. stoljeća sve do danas, možda ima nekakva mjesta za ne možda napredak samog običaja, nego za proširenje tog običaja, za još veću zajednicu?
2: Pa ima, ajde, sad smo mi to probali, isto diče, sad smo digli na to na dva dana, znači da se ta proslava, prvo smo mislili napraviti možda to predavanje koje smo imali u petak u subotu, ali znate i sami, to je preveć toga. Onda su ljudi malo i nestrpljivi, svi bi čuli malo i ceremoniju i muziku i bi se pojeli popili, tako zato smo išli na dva dana. Ali sigurno postoji mogućnost da se napravi nekakav taj pudarski ophod, znači to ne bi problem oformiti takvu jednu ekipu, isto to malo turistički izreklamirati, bilo bi dobro. Čak se stari slušatelji moraju sjećati, se ja sjećam od svoje bake da su nas dali reći, dok smo dali tak malo pogoricaj negdje je zastrnuti, veli gdje ste pak pudarili, veli ste kak pudari. Znači to je ostalo v govoru, da, znači mi koji se tak malo volimo pogoricami više družiti, onda su nas izvali, veli pak ste pudarili. Znači postoji da se to neki malo i napravi, da pače, da se malo napravi ta pudarska služba, ali to je sad tema za razmišljati i za razmatrati.
1: Spominjali smo u najavi Bartolovog da imate dosta i čak i mlađih generacija. Koja je sad neki omjer tih mlađih generacija u odnosu na starije generacije koje se priklanjaju ne samo vinogradarstvu nego i običajima, to je samo znači Bartolovo?
2: Dobar omjer se je mogel vidjeti sad ovu subotu. Zbilja došao nam je najstariši član, to je Ferdo Tomica, on je 36. godište. Znači on je bil najstariši član, I došlo nam je mladi članova, znači negdje 18, 19, 20 godina. I ono, ekipa je bila vesela, oni su popevali. I rekli su zbilja, drago nam je da smo članovi ove udruge i hoćemo skupa s vama starijima, znači ja sve kad mi smo spoj i iskusni goričara i mladosti. I čak sam vidjel kako su mužikaši naši, Gricko i Odalić ekipa igrali, mladi su se čak prijeli i mužike. Čak je sam Gricko, nekako ove dječes došao, ne se ga pozna, pita Perokovića, Gricko, bi ja smijel veli vašeg veli Bugarijo prijeti? Ali Gricko, pa normalno da smiješ, znači da imaju volju i za to našo mužiko. Znači oni su dobri sat vremena i sami nama igrali na našem Bartolovu. Znači da pokazuju zanimanje za kulturu, za tradiciju, za goričarenje i za ono kaj oni bit. Bitno je biti pajdaš i bitno je samo to druženje.
1: Evo kad smo i kod tih nekih mlađih generacija, danas malo svijet teže ide zbog tog suvremenog načinog života, ubrzano je sve. Misliš da je to možda nekakva olakotna okolnost u samom vinogradarskom dijelu, u cijelim tim običajima da se održe, da tradicija opstane?
2: Pa ja mislim da bude opstane, ja znam da je danas je drugi način života. Ja se ne moram se vraćati kako je bil naš djeda, pradjeda, naši pradjedi. Oni su bili došli u Gorice, bili su poljoprivrednici mahom, spalo se u Gorica po 4-5 dana, onda su znali samo reći, po nekomu poslali poročka, nek dođe družina s doma, Gorice su vušle, ne. Stariši budu znali kaj znači do Gorice vujdo, ali dobro vidim, i neke stvari ne mremo vrnuti, i sim de labo, ali vidim da se polako Gorice vraćaju u modu. I drago mi je, pogotovo na ovom predjelu gdje smo mi, to je mali Kostanj i veliki Kostanj, da je dosta mladih se zapravo i prijelo Gorici. Znači da postoji nekakva budućnost, mada, to je bilo i petak predavanje, teško je. Ova zlatna žutica, Mirečki cvrčak, postoje borbe, ali ja mislim putem dobrih edukacija, putem predavanja naših stručnjaka, da se bude taj problem suzbit. Ali, ja mislim da bojazni nema, po ovom kad sam subotu vidjel koliko je mladih došlo, mislim da se ne moramo bojati za očuvanje našega goričarenja, naših običaja, mislim da ide ka dobrome.
1: Uh-huh. Evo kad si spomenul edukacije i stručnjake, misliš možda da u vašoj udrugi ili nekoj bliskoj udrugi postoji neki potencijal za nekog čovjeka koji bi se uputil u tom smjeru da bude neki stručnjak, neki viši za to?
2: Pa ja mislim da ima, i pogotovo mlađi koji sad, znači su, ne znam, možda su već upisali fakultete, ali možemo se pohvaliti da imamo već i takve mlade ljude kao što je naš evo Leon Golub, nečan savjetodavne službe, to je isto mladi čovjek. Ali znači je stručan kad se tiče svojega posla, a imamo sad dosta i tih mladih koji su završavali mahom i takve fakultete, takve struke, i koji su nam zbilja rekli da nam hoće pomoći i sa svojim savjetima, ali manje više moramo reći, mi imamo dobar broj registriranih vinara koji su profesionalne vinari ili poluprofesionalne, ali većina je nas hobisti. Znači, vi smo svi nekakve mali hobisti, nekakve male obiteljske vinarije, ali normalno smo željni i dalje vučiti, ali da mladi koji budu došli, školani, kakvi nam ljudi, da pače da nas se budu priključili i da nas budu isto educirali. Ja velim, ne smo svi najpametniji i ne može jedan čovjek samo se znati, ali bitno je kako se kaže u upravnom odboru. Svi reći glave na skup, da smo svi složni, jer onda bude nekakvi novih ideja. Evo, mi sad već planiramo neke i za Martinje, ali to nam bude, znači, došlo je nam sljedeći vinogradski svetac, kojega isto, nažalost, nismo dugo kao udruga obilježavali, jer mi svi Martinja slavimo po svoje kletijaj. Pa postoje vinska pajdašija zapeki, pa vinska pajdašija ova ona, ali kao udruga nismo tu već dugo tu tradiciju obnašali, kako ima naši pajdaši iz Virja. On ima svaka čast, on ima tu ophodnju po Bregima, to je mala neka dišemovačka udruga, pa možda i tim svijetom, možda ne baš kopirati, ali da se svakog, da nam je želja cijeloga tima da se napravi, kako smo delali Bartolove i Vincekova, da napravimo jedno druženje za sve članove, ali za sve dobre ljude i Martinje, odnosno vinsko popevano Colicerbleriano mešu.
1: Mm-hmm. Dobro Matija, evo, mislim da smo se dotaknuli dobro teme, da smo sve riješili. Neka možda poruka za kraj, ne samo vinogradarima, nego kulturnjacima u vezi svih tradicija.
2: Pa, koja je poruka? Znači da se Podravina ima s čim štimati. Ako pogledamo i samoga Đurđevca, imali smo tako veliku i bogatu povijest, kako malo ko ima, i kako i tradiciju, i udruga smo imali jako puno. Tako da kada se tiče same Đurđevačke baštine, do duše, imamo još dosta toga za istraživati. I tu imamo dosta entuzijasta koji se bave samom etologijom, samim običajima, koji se može spojiti i sa samom radom udruge. Ali kako sam rekao, kako je znači, evo, tu isto Vlado Mihole, koji je znači, naš isto đurđevački istraživač povijesti, autor i Đurđevačkog rečnika, tako da me i on rekao, evo kako je nam je tu Pudarsko zakletu našao, da nam i on more kada god treba pomoći, znači imamo zbilja ljude koji su u svijetu kulture i tradicije, pa do najposle imamo znači i naš KUD Petar Preradović, evo tajnike Tomislav Markovice, predsjednik KUD-a, isto je stručan kad se tiče samoga vinogradarska, to mi je destruke, ali tako da znači da to se mora napraviti isto suradnje i sa našim KUD-om, ali to se već moglo vidjeti koji ste bili na izložbi vina, da su đurđevčice popevale, i to smo nam vrnuli, jer isto, pak su đurđevčice isto, brand Đurđevca, i samo skupa moramo sudjelovati i nastupati i neka realizirati. A na kraju, moramo samo reći ovak, da nas sve čuva i batri Sveti Bartol. I najte ni dar zabiti naše starinske goričarske navade i običaje. I, kak se ono veli, ne škodi piti, škodi grabeležati, to je pa naš jedan draž pa i da zna reći, jer navijek malo mora biti i šale tomu svemu. Ali velim, ponosti smo, izdali smo, tako da imamo se čim štimati. Evo, Bartolovo smo oddelali, sada dolazi gorična branja, mislim da u ekipa Podravskog radija bude negdje na terenu, pa ako vas bomo i pozvali negdje, pa hvala se na bote pridružili, i malo nas isto medijski popratili, a v čijem gori sam bomo vidli.
1: Kao i uvijek, može. Matija, hvala ti puno što si približio ovu vinogradarsku tradiciju i nama i svim slušateljima.
2: Hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Evo u nastavku, Čepelovečki budrovečki biskup Branko Patačko održat će i svečani obred tradicionalnog postavljanja klopoca.
3: Prije nego vas pozdravim, čast mi je zadovoljstvo što me je vinogradarska udruga iz Đurđevca danas pozvala da odradim ovo vinoslavlje danas. Vinoslavlje Svetoga Bartola i ceremonijaluš podizanja klopoca u ovom preštimanom bregu kod naše obitelji Grganja. Naravno da su zaslužili svojim zalaganjem i svojim odricanjem jer velikim radom i dobili su određene nagrade i onda su nagradno dobili i pokroviteljstvo, odnosno današnji domaćini. Stoga vas sve skupa pozdravljam. Poštovani kleto domaćini, obitelj Grganja, poštovani članovi udruge vinogradara i voćara Đurđevac, dragi gosti, već pobrojani po redu i čašću, gosti iz razi iz krajeva lijepe naše i susjedne i prijateljske Republike Mađarske iz grada Čurga, mislim da nisu stigli, jel ima iz Čurga nekoga?
4: Stižu,
3: vjerojatno trendi su se promijenili, pa sad Mađari švercaju vegetu k nam, kak smo mi negdje tam, vjerojatno je karčiv lovio. Stoga i njih pozdravljam i vjerujem da će doći. Dragi goričari, rezači, špricači, kopači, berači, podrumari, te kemičari i ljubitelji dobre kapljice. Za one koji ne znaju, goričari, osim napornog i teškog rada u vinogradu, štuju, slave i obilježavaju tri goričarska sveca. To je Sveti Vinko, Sveti Bartol i naravno Sveti Martin. Danas smo ovdje u vinogradu preštimane obitelji Grganja da obilježimo i proslavimo Svetoga Bartola, odnosno Bartolovo. Osim kaj se pije, kaj se na Bartolovo prav za prav dela. Jedni vele da se na taj den diže ovo, drugi vele ono. Pitali smo i druge kaj vele i misle o tomu. Zgleda da je najboljši odgovor dala gorička dekla s gornjega brega, Međašica Bara. Ona je rekla ovak, koliko se ja u te stvari razmem, a razmem se, tu stvar treba dići u svakom slučaju. I to prije nego dojde ptiči. Još je rekla, mojo crno brajdo ptiči su već pojeli i više ne vre pomoći ni pet klopocev. Još malo i Sveti Bartol. Isto tako, u knjizi naše vino izdane u Zagrebu 1937. godine stoji da je Sveti Bartol zaštitnik Pudara i da se on slavi kao prvi dan pudarenja. vjerujem da svi znate tko su bili pudari i kakav je važan posao bio na njima. 1310. godine se spominje pudari u statutu otoka Lastova, ali nama su interesantni pudari koji su na našim prostorima čuvali naše vinograde. Stoga molim mužikaše da nas poprate sa jednom lijepom pjesmicom, a prije toga svega sve vas skupa pozdravljam još jedanput i dižem kupicu. Živjeli! Znate da je u 19. stoljeću pošta zvana filoksera, mi se sjećamo koji smo malo stariji i mlađi ne, poharala evropske vinograde sa plemenitom lozom. Ostal je naš baš preštimani, ne baš preštimani Tudum, odnosno direktor. Nije bil baš za zobati, ali dober je bil za napiti se kak se spada. Rekli su neki dok toga se čovjek napije, da se znal, ali nikam ne mogel. Cijepljenjem plemenite loze na kober dobili smo sadni materijal otporen na filokseru, te je obnova vinograda započela, ali su se pojavili i problemi. Započele su krađe grozdja u toj mjeri da se je morala umiješati vlast. Onda su rekli isto pismoznanci i velikodostojnici, neka institucije rade svoj posao. Naime, zemaljska vlada carevine Austro-Ugarske za Hrvatsku i Sloveniju 1885. godine donijela zakon nazvan Vinogradarski red. Po tom zakonu su osnovane pudarske udruge i svaki breg dobiva svog pudara kao čuvara zrelih vinograda, te su pudarima gazde povjeravali na čuvanje svoje gorice i početak čuvanja, odnosno ophodnje raone, bio je Dan svetog Bartola, kojega su pudari kasnije uzeli za svog zaštitnika. Prestanak ophodnje bio je 2-3 tjedna poslije miholja, odnosno dok se zadnje gorice u bregu ne poberu. Dakle, početak puderanja svetog Bartola počelo je slavljenjem, odnosno okupljanjem, kao i dan danas. Okupljanje je započelo nekad u selu, na sajmištu ili ispred gostione, pa sa 2-3 kola bi se krenulo u gorice. Pudari su bili u to vrijeme naoružani i opremljeni, neki su imali čak duplonke, neki bič, drugi su imali rog, trumbete, regece ili neku drugu bukoproizvodnu napravu. Pratila je harmonika, ako ne i čitav tamburaški sastav. Svećari dok su došli sela v gorice, na svetoga Bartola klopoca treba dići, dok vu trsje ne dojo ptići. Da ne zabim reći da je na Bartolovo slikanje svih nas, pa i političarov, s klopocom postalo moderno tek u ovom stoljeću, jer ne je bilo napravi za slikanja, pa kamoli ovakve tehnologije, kao danas. Handa nekoji vele da je to zato jer je i političar i klopotic imao isti DNK. Reklo bi se da su iste familije, a evo i znanstvenoga dokaza. I političar i klopotec z visokoga gledaja na druge ljude. Obe dva se okrećo kak veter puše, a da bi se pokrenuli i bili učinkoviti, treba i jednoga i druga dobro podmazati. Živjeli! E sad idemo na ceremonijal podizanja klopoca, međutim, da bi mogli dići klopoca moramo imati kvalificiranoga čovjeka koji može obavljati rad na siguran način, to znamo svi. Upravo je tu naš kletovlasnik, naš preštimani Grga. Prije nego krenemo sa podizanjem klopoca, danas ne bi nekakva komisija globila, molim našega pudara, prvo je se slažete da je Ivica pudar. Slažemo, evo jednoglasno, hvala lepo. I možda radi toga da se svi skupa popijemo kad smo se složili, kad redko da smo se tak složili. Gdje smo uspješno zatirali. Malo me podsjetilo na one vetrenjače kada se još na sudu, ali ja mislim da bo došli veter.
4: Da.
3: Prema tome, pri završetku...
5: Ili da svi dojemo sa tu i počnemo puhati,
3: da.
5: Možda...
3: Jedna zahvala našemu dragom Bartolu. Dragi naš Bartol, dobro nam došli v naše drage Čepelovečko-Budrovečke i Mičetinsko-Svetojanske brege visoko nad naše gorice. Mi goričari od ti i iz drugih bregov te od srca najljepše pozdravljamo. Veseli i čili naš Bartole mili, pak si bumo i punu kupicu spili. Tuš. Živjeli! Dragi naš Bartole, odajemo ti dužnu počast i dajemo zaduženje da od ozgor z visokoga čuvaš i paziš na naše gorice i da ih braniš od pernate i druge napasti, takaj bi ono kaj so goričari s motikom i špricom opčuvali dočekalo braće. Čuvaj Bartole grozdje o škvorcov, os, čmelic, nečasni međošic, lopova baraba tata i naglih vremenskih obrata. Od svega i sa čega kaj v našem trsju biti ne treba. Sveti Bartole, v tebe se uzdamo, pudari i ti ste nam jedino ufanje da i ovo leto bumo svetoga Martina čekali i mošta krstili. Vo to ime dižem ovu kupicu, nazdravljam se preštimanim i pajdaše koji su dnes svi skupa pri našemu kletovlasniku domaćinu bili da bi Bartola, odnosno Klopoca, visoko nad Gorice digli i pudarskoga dneva preslavili. Živeli. Živio sveti Bartol, pajdašice, pajdaši, podravski bregi i Gorice. Živjeli.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Koprivnica završetkom 19. renesansnog festivala zaključila još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, festival je okupio više od 50.000 posjetitelja, više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Posebnost renesansnog festivala leži u tome što posjetitelji na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći taborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festivala daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelji turističke ponude. Brojni sadržaji održavali su se na bedemima, ali i u središtu Koprivnice. Posebnu pozornost privukla je nova enogastro zona Bistro u parku, dok su koncerti Sergeja Četkovića i Prljavo kazališta ispunili Zrinski trg. Renesansni festival odavno je prerastao granice našeg grada. Ono što me posebno veseli je to što danas više ne govorimo samo o broju posjetitelja, nego o tome što on znači za cijelu Koprivnicu, za naše obrtnike, ugostitelje, poduzetnike, smještaj i cjelokupno pozicioniranje grada. Pokazali smo da znamo povezati sadržaje i stvoriti vikend zbog kojeg se u Koprivnici ciljano dolazi. Svjesni smo da je nezapamćen interes stvorio i gužve na ulazima u subotu, stoga već za iduće izdanje pripremamo veći broj ulaznih punktova kako bi ulazak bio još protočniji i ugodniji. Naš je cilj nastaviti podizati kvalitetu organizacije i ponude te stvarati uvjete da gosti ovdje provedu cijeli vikend i redovito nam se vraćaju, poručuje gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama, u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Spuštanjem zastava pripreme se izravno usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. renesansnom festivalu, koji će biti kruna do sadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak, piše Turistička zajednica grada Koprivnice. Ove godine Div Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih ikada održanih Ivanečkih kresova. Događaj koji se organizira i danas s velikom pažnjom te ljubavi prema tradiciji. Pripremaju bogat dvodnevni program očuvanja kulturne baštine i tradicije. U petak 28. kolovoza održat će se koncert Zvonka Bogdana s početkom u 20 sati, a uz zvukove tambure i stare hitove s tradicijskom